Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Dövlət başçısı İlham Əliyev Ümumdünya Ətraf Mühit gününün iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Prezident İlham Əliyev mini futbol üzrə Avropa çempionatının qalibi olan Azərbaycan milli komandasını təbrik edib. Azov dənizində 25 Azərbaycan vətəndaşının olduğu 2 xarici yük gəmisinə dron hücumu olub. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın ev sahibliyi ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ətraf Mühit proqramı ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində Bakıda keçirilən Ümumdünya Ətraf Mühit gününün iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Mətni Prezidentin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev oxuyub. Təmiz ətraf mühit və yaşıl artım hədəfi 2030-cu ilə qədər Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafına dair 5 əsas milli prioritetdən biri kimi müəyyən edilib. Bu fikir Prezident İlham Əliyevin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ətraf mühit proqramı ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində Bakıda keçirilən Ümumdünya Ətraf Mühit gününün iştirakçılarına ünvanladığı müraciətdə yer alıb. Qeyd olunub ki, bu prioritetə uyğun olaraq yaşıllıqların və meşə sahələrinin artırılması, su ehtiyatlarının və dayanıqlı enerji mənbələrindən səmərəli istifadənin təmin edilməsi və tullantıların idarə olunması məqsədi ilə müasir infrastrukturun yaradılması üçün məqsəd yönlü səylər göstərilir. Prezident İlham Əliyev mini futbol üzrə Avropa çempionatının qalibi olan Azərbaycan milli komandasını təbrik edib. Bununla bağlı dövlət başçısının sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edilib. 2022-ci ildə Avropa çempionu, 2025-ci ildə dünya çempionu olmuş Azərbaycan milli futbol millisi ölkəmizin idman tarixinə daha bir parlaq səhifə yazaraq növbəti dəfə Avropa çempionu oldu. Bu qələbənin komanda idman növündə qazanılması iki qat sevindiricidir. Komandamızı bu möhtəşəm qələbə münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir, millimizə yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Paylaşımda qeyd olunub. Xatırladaq ki, mini futbol üzrə Azərbaycan millisi Slovakiyada keçirilən Avropa çempionatının qalibi olub. Kollektiv finalda Ukraynanı məğlub edib. Oyun 2-0 hesabı ilə bitib. Komandanın qollarına Mirmehdi Rızayev və İsa Atayev imza atıb. Beləliklə, mini futbol üzrə Azərbaycan millisi 2 qat Avropa çempionu olub. Komanda daha əvvəl 2022-ci ildə titula sahib çıxıb. Heyətində 25 Azərbaycan vətəndaşının da olduğu 2 xarici yük gəmisi Azov dənizində dron hücumuna məruz qalıb. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə açıqlama verib. Bildirib ki, hücum nəticəsində ümumilikdə 5 nəfər vətəndaşımızın həlak olduğu, 3 nəfərin isə yaralandığı barədə Rusiya tərəfindən müvafiq məlumat daxil olub. Yaralılar YSK şəhər xəstəxanasına yerləşdiriblər. Hazırda məsələ ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyi, aidiyyatı dövlət qurumlarımız, ölkəmizin diplomatik nümayəndəlikləri, habelə müvafiq ölkələrin səlahiyyətli qurumları ilə əlaqəli çalışır. Rusiyadakı səfirliyimizin bir neçə əməkdaşı hadisə yerinə yola düşüblər. Vətəndaşlarımızın vəziyyəti, onların ölkəyə qaytarılması və zəruri konsulluq dəstəyinin göstərilməsi məsələləri

diqqətdə saxlanılır. Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ətraf Mühit Proqramı ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində Bakı Ümumdünya Ətraf Mühit Gününə ev sahibliyidir. Tədbir təbiətdən ilham alırıq, iqlim naminə, gələcəyimiz naminə mövzusu altında keçirilir. Tədbirdə Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə yanaşı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ətraf Mühit Proqramı nümayəndələri də iştirak edir. Rəsmi açılış mərasimindən sonra tədbir panel sessiyalarla davam edəcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan Ümumdünya Ətraf Mühit Günü ilə bağlı estafeti 2024-cü ildə Koreyada keçirilən tədbirdə qəbul edib. Türkmənistanda Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri keçirilir. Bu münasibətlə Mədəniyyət Naziri Adil Kərimlinin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın mədəniyyət, elm və ədəbiyyat xadimləri, incəsənət ustaları və bədii kollektivlərindən ibarət geniş nümayəndə heyəti qardaş ölkəyə səfər edib. Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri Aşqabad kinoteatrında Tağıyev Neft tam metrajlı bədii filminin nümayişi başlanıb. Tədbirdə Azərbaycan Mədəniyyət Nazirinin müavini Murad Hüseynov, Türkmənistan Mədəniyyət Nazirinin müavini Mirsəhət Şirimov, hər iki ölkənin mədəniyyət xadimləri, ictimaiyyət və media nümayəndələri iştirak ediblər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

dünyanı dolaşan irsimiz. Beynalxalq Radio 85.

0: 24 saat sizinle. Sizinle.
1: Azərbaycanın səsi proqramında 6 iyun tarixinə olan təqvimdən səhifələri təqdim edirik. Bugün Hüseyin Cavidin məşhur abidəsinin, Nəriman Nərimanovun, Mikail Müşviqin və Sergey Yeseninin büstlərinin müəllifi heykəltaraş Münəvvər Zayevanın anadan olduğu gündür. Özünə məxsus dəsti xətti ilə fərqlənən peşəkar sənətkar əsasən psixoloji portret ustası kimi tanınıb. Onun yaratdığı əsərlərin hər biri nadir sənət nümunələri kimi qiymətləndirilib. Azərbaycanın görkəmli heykəltaraşı və ilk monumentalçı qadın əməkdar rəssam Münəvvər Zayevan əsərləri Azərbaycan Dövlət İncəsənət Nizami adına ədəbiyyat və Orduvadi Muzeyində, o cümlədən Siyazən Mədəniyyət Evi və Bədii Fondda saxlanılır. Bugün ömrünü millətinin maariflənməsi və tərəqqisinə həsr edən görkəmli filosof və ictimai xadim Firudin bəy Köçərlinin anım günüdür. Görkəmli ədəbiyyatşünas alimin elmi fəaliyyəti Azərbaycan tarixinin qiymətli səhifələrindən sayılır. Unudulmaz millət aşiqinin Azərbaycan ədəbiyyatı əsəri ədəbiyyatşünaslığımızın inkişafında böyük rol oynayıb. Bəli, bugün Firudin bəy Köçərli millətinin təəssübkeş ziyalılarından biri kimi ehtiramlı xatırlanır. Qeyd edək ki, ədib 1885-1896-cı illərdə İrəvan gimnaziyasında, sonra Qori Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan şöbəsində müəllim işləyib. O, 1910-cu ildə Qori Seminariyasının Azərbaycan şöbəsinin müvəqqəti təlimatçısı təyin olunub. 1918-1920-ci illərdə isə onun təşəbbüsü ilə həmin seminariyanın əsasında Qazax Müəllimlər Seminariyası açılır və görkəmli xadim orada müdir vəzifəsində çalışır. Vətən dilinin birinci hissəsinin yenidən işlənməsində Firudin bəy Köçərlinin danılmaz xidmətləri olub. O, 300-dən artıq dərsliyə düzəliş edib. Azərbaycanın səsi proqramında təqvim səhifəsini xalq artisti professor Xuraman Qasımovanın ifası ilə davam etdirməzdən əvvəl qeyd edək ki, bugün ifaçının doğum günüdür. Xuraman Qasımova Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında xüsusi xidmətləri ilə fərqlənir. Beynəlxalq müsabiqələr mükafatçısı Mən ki gözəl deyildim, Həyat bizi sınayır filmlərində yadda qalan obrazlar yaradıb. Uzun illər pedaqoji fəaliyyəti ilə seçilən xalq artisti şərəf və istiqlal ordeni ilə təltif edilib.

Azərbaycanın səsi proqramını dinləyirsiniz. Təqvimin 6 iyun tarixində sözü izi qalan imzalar sırasında söhbətimizi görkəmli opera müğənnisi, xalq artisti Zəroş Həmzəyevanın yaradıcılıq fəaliyyəti ilə davam etdiririk. Milli teatr sənətinin inkişafında onun danılmaz xidmətləri var. O, doğma teatr səhnəsində Azərbaycan dramaturqlarının və dünya klassiklərinin əsərlərinə səhnə həyatı verib. Görkəmli aktrisa ömrünün yarım əsrdən artıq bir dövrünü məhz milli teatr sənətinin inkişafına həsr edib. O, həmçinin ömrü boyu qadın hüquqlarını qoruyub və qadınların cəmiyyətdə rolunu yüksək dəyərləndirməklə onları cəmiyyətin inkişafında yaxından iştirak etməsi üçün əlindən gələni əsirgəməyib. Zəroş Həmzəyeva uzun müddət Naxçıvan Qadınlar Şurasının sədri olub, deputat kimi fəal işlər aparıb. Xalq artistinin sənət yolu və fəaliyyəti bundan sonra da vətənə, xalqa və sənətə sevgi nümunəsi olacaq. Azərbaycan səhnəsinin tanınmış ustası, gözəl və səmimi insan Zəroş Həmzəyevanın işıqlı xatirəsi onu tanıyanların qəlbində daim yaşayacaq.

sesle başlayan Milli Yol. Azerbaycan Radyosu 100.

aşık kimi danış. Borçalı aşık mühitində sonralar Sadıq Sultanov, Əmrah Gülməmmədov, Kamandar Əfəndiyev xətti ilə davam edən ifaçılıq ənənəsi güclü bir sənət məktəbinin yaranmasına səbəb olmuşdu. Bu məktəb təkcə Borçalı ilə məhdudlaşmamış, başqa aşıq mühitlərinə, o cümlədən Güney Azərbaycandakı aşıq ifaçılığına da öz təsirini göstərmişdi.

klasik musiki tarihimiz. Akşın Əlizadə 1971-ci ildə görkəmli bəstəkar Cövdət Hacıyevin sinifini bitirib. Üzeyir Hacıbəylinin, Qara Qarayevin, Fikrət Əmirovun musiqisi Əlizadənin yaradıcılığına, eləcə də Milli Bəstəkarlar Məktəbinin bir çox nümayəndələrinin yaradıcılığına mühüm təsir göstərib. Əlizadə 20-ci əsr musiqi karifeylərinin sənətini də mənimsəyib. Parlaq orijinallığı, musiqi yaradıcılığının müstəqilliyi Əlizadənin hələ tələbəlik illərində, xüsusən də gənc bəstəkarların ümumtifaq icmalında birinci dərəcəli diplomla təltif edilən fortepiano sanatasında özünü biruzə verirdi. Bəstəkarın yaradıcılıq uğuru onun diplom işi, birinci simfoniya olub. Bəstəkarın neoklasik elementin xalq musiqisinin intonasiyaları ilə sintezi, kamera orkestri üçün iki ziddiyyətli əsərin üslubunu fərqləndirir. Pastoralı və Aşıq Sayağı. Əlizadənin yaradıcılığında xor və vokal simfonik musiqi mühüm yer tutur. Bayatı, kapel

xorları, silsiləsi xalq müdrikliyini, zəkasını və lirikasını cəmləşdirən qədim xalq dördlüklərinin mətnləri üzərində yazılıb. Xor siklində Əlizadə məhəbbət məzmunlu bayatılardan istifadə edib. Aratorik pafos və pafosla dolu 26 kantatasında fərqli obrazlı və emosional dünya örünür. Bəstəkar orkestr musiqisi sahəsində də fəal və səmərəli fəaliyyət göstərir. Kənd süitası, Abşeron rəsmləri, Şirvan rəsmləri, Azərbaycan rəqsi janr rəngarlıq kətanlarını yazıb. Bu əsərlər milli simfoniya ənənələrinə uyğundur. 1982-ci ildə Əlizadənin 3-cü, 1984-cü ildə isə 4-cü simfoniyası meydana çıxdı. Əlizadənin yaradıcılıq marağına filmlər üçün musiqilər, dramatik tamaşalar, kamera və instrumental əsərlər də daxildir. Onların arasında Dastan Sanatası xüsusi yer tutur.

0: Nağme okuyan sihirli ilmeler.
1: Naxçıvan xalçası. Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin nadir incilərindən sayılan 17-ci əsrə aid Naxçıvan xalçasının illər sonra yenidən vətənə qaytarılması milli mədəni irsimizə verilən böyük dəyərin bariz nümunəsidir. Uzun illər xaricdə, Cənubi Afrikanın Johannesburg şəhərində şəxsi kolleksiyada saxlanılan bu qiymətli sənət nümunəsi Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə ölkəmizə gətirilərək muzey kolleksiyasının ən dəyərli incilərindən birinə çevrilib. Bu hadisə Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin dünya miqyasında yayılmasının, tanınmasının və yüksək qiymətləndirilməsinin göstəricisidir. Qədim və orijinal nümunələrdən biri hesab olunan bu xopsuz xalça 1870-ci ildə Naxçıvan diyarının Şahbuz rayonunun Biçənək kəndində toxunub. Xalq arasında şəddə və sərandaz adlandırılan bu xalça növü qədim türk estetik düşüncəsini, xalqın məişətini və mənəvi dünyasını özündə yaşadır. Xalça üzərində əks olunan naxışlar, simvollar və türk tayfalarına məxsus damğalar əsrlər boyu bu torpaqlarda yaşamış insanların dünya görüşünü, təbiətə münasibətini, həyat tərzini və adət-ənənələrini dəqiq şəkildə ifadə edir. Naxçıvan xalçasının ara sahəsi mücərrət formalı, çələbi gölü və iri həcmli palmetta, yəni palm ağacının yelpiş şəkilli yarpaqlarına bənzər antik növ nəbati ornament elementləri ilə bəzədilib. Ağ, qızılı, göy və digər rənglərin harmonik vəhdəti xalçaya xüsusi bir ahəng və estetik gözəlliyi qazandırır. Xalçanın iri ölçüsü, kompozisiyanın peşəkarlıqla qurulması və rənglərin ustalıqla seçilməsi onun vaxtı ilə xüsusi sifarişdə böyük karxanalarda toxunduğunu göstərir. Qarabağ xalçaçılıq məktəbinə aid edilən Naxçıvan xalçası Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin ən qiymətli nümunələrindən biri hesab olunur. Bu xalçalar Şahbuz, Çolanı, Şərur, Culfa və Ordubad kimi xalçaçılıq mərkəzlərində toxunaraq geniş şöhrət qazanıb. Böyük ölçülü və uzunsov formalı bu xalçalar həm zəngin ornamentləri həm də incə toxunuş xüsusiyyətləri ilə seçilir. Naxçıvanda xalçaçılıq sənəti əsrlər boyu inkişaf edərək zili, vərni, kilim və şəddə kimi müxtəlif xalça növlərinin yaranmasına səbəb olub. Bu xalçalarda həndəsi, nəbati və s. naxışlardan geniş istifadə edilib. Bölgədə xalçalar həm evlərdə qadınlar tərəfindən, həm də emalatxanalarda xüsusi çeşinlər əsasında toxunurdu. Bu isə xalçaçılığın ailə məişət ənənəsinin ayrılmaz hissəsi olduğunu göstərirdi. Naxçıvanda xalçaçılıq sənətinin qədimiliyini sübut edən mühüm mənbələrdən biri də orta əsrə aid qəbrüstü xatirə abidələridir. Həmin abidələr üzərində ana alətlərinin təsvir olunması xalçaçılığın bu diyarda əsrlər boyu yaşadığını və xalqın həyatında mühüm yer tutduğunu təsdiqləyir. Bu sənət nümunələri Naxçıvanın yalnız tarixi deyil, həm də zəngin mədəni yaddaşını bu günə daşıyan canlı sənnamədir.
0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Ana dili, tarixi yaddaş, kimlik, milli ruhdur.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio bizim buran arteriyə damarımızdır. Çünki biz bütün informasiyaları bu radio vasitəsilə bütün dünya xalqlarına çatdırırıq. Və hər gün Beynəlxalq Radio'nun efirində Azərbaycan xalqının milli mentaliteti olan bu halallaşma, bu sabahlaşma məsələləri bu radioda yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Mən nə arzulayıram? Qoy bizim radio, bu Beynəlxalq Radio bütün dünyanın hər yerində səslənsin, özü də qürurla səslənsin. Çünki bu Azərbaycan radiosudur və ölkələr bütün dünya xalqları bu radionu dinləməyə həmişə meyl etsinlər. Bunu sevgi ilə o radionun səsini qucaqlasınlar. Harada haq səsi, dünya səsi varsa o dillər, o səslər həmin səsi qucaqlayır və sevir.
2: Əməkdar mədəniyyət işçisi, şair, publisist Yaşəm Nəcəfzadə.

0: Xınan axışlı əllər.
1: Bağ sizdən, bağban bizdən, otaq bizdən, çıraq sizdən.
2: O gəlin köçəndə anası mücrü də qoydu cehizinin üstünə. Gəlin mücrüsüz olmaz dedi.
3: Hey gerek öz toyunda oynasın ki ucuzluk olsun.
4: Ay Allah mübarek eylesin.
5: El şenliği, el bayramı.
0: Toy adetlerimiz.
5: Toy adetlerimiz.

0: Halkımızın toy adetleri zaman zaman inkişaf ederek günümüze kadar gelip çatıp geçmişimize sürüklenip bugünümüzden de yeni yeni çalarlar katılan toy adet enenelerimiz illerle daha maraqlı yadda kalan olub. Bəs musiqilərimizi, rəqslərimizi, geyimlərimizi, ümumiyyətlə mədəniyyətimizin diqqət çəkən sahələrini özündə ehtiva edən toy adətləri qədim Gəncəmizdə necə qorunur? Toy mərasimləri hansı özəlliyinə seçilir? Gəncə sakini Ülviyə İsmailova söz açacaq.
1: Toy mərasimi elçilik ilə başlayır. Hə, alma, nişan, bayramlıq, xına, qız toy, oğlan toyu, cehiz bəzəmə adətli kimi adətləriniz var. Bu elçilik mərasimində oğlan evinə sahib seçilən ağbircək birliyinə nəsibi bizi xalası tərəfindən qız evinə şirinliklə qonaq gəlir. Şirinliklə qonaq gəldikdə onlar oğlanı təqdim edirlər. Oğlanın yaşayışı, onun mərifəti, tərbiyəsi, onun qonaqpərvərliyi, böyük kiçik yeri bilmələri haqqında məlumat verilir. Qız evdə öz müqabilində müəyyən bir müddət vaxt istəyir ki, onlar da oğlan evini tanısınlar, məlumat toplasınlar. Toplanmış məlumat əgər müsbət nəticə verirsə, oğlan evinə xəbər yollanılır. Hər süfrəsi açılır, hər süfrəsi. Hər süfrəsi ancaq qadınlardan ibarət olur. Gəncədə şirin çay mərasimi verilir. Şirin çay mərasimi verildikdə Gəncə zonasında qaymaq və balla südlü aş verilir. Südlü aş adətən xurma və kişmişlə üstü yağda qovrulur. Təqdim olunduqda süfrəyə böyrünə qaymaq, bal və əncir mürəbbəsi də qoyan olur. Kim nə ilə ürəyi istəyir, onlar təqdim edilir, şirinlik edilir, Allah mübarək etsin deyilir. Ondan sonra da gəlin əlindəsini şirin çayla daxil olur və o şirin çayı təqdim edir gələn qonaqlara. Bu gələn qonaqlar içərisində əgər oğlanın anası, bacısı və yaxud oğlanın çox yaxın bildiyi, əziz tutduğu bir adam tərəfindən qızın əlinə üzük taxılır və çiyninə kəlağayı salınır. Kəlağayı adətən qırmızı, sonradan çıxmış ağ zəmini kəlağayı deyirlər. Ağ zəmini kəlağayı taxılır və müasir dövrdə, indiki dövrdə bütün rəngli, xarı, bülbüllü formada olur. Üzük taxılır, qız nişanlanır.
0: Xına naxışlı əllər. Qubaydın, sultandım, nişanlandım, xan oldum deyən oğlan ta toy gününə kimi yaxınları ilə birgə qız evinə get-gəl edirlər. Xüsusilə də ad günlərində, bayram günlərində sevgi ilə hazırlanan bayram xonçaları xoş niyyətlə, xoş arzularla qız evinə aparılır.
1: Novruz bayramında çox gözəl adət-ənələrimiz var ki, oğlan evi qız evinə bayram xonçaları aparmalıdır. Bu şirniyyatların içərisində Gəncənin ən böyük simvolizə edən mecməkdə, mis mecməkdə hazırlanmış 2 kiloluq, 3 kiloluq Gəncə paxlavası aparılır. Bütöv şəkildə bişirilmiş halda və Gəncənin ən çox simvolizə edilən Gəncə zilviyyəsi. Gəncə zilviyyəsi nədir? Gəncə zilviyyəsi xəmirdən hazırlanmış, yumru halqa şəklində, qırmızı və sarı rəngdə olur. O, martın 21-də gecə və gündüz bərabərliyini göstərir və günəşin təmsilçisi olduğuna görə bu gəncəllər onu gəlin xonçalarına daha çox yaraşdırırlar. Gəncə xonçasında olur Gəncə paxlavası, Gəncə zilviyyəsi, şirin çörəklər, qoğallar, şəkər buralar, bütün nemətlər qız evinə aparılır, təqdim olunur bayramlıqlarda. Novruz bayramı keçdikdən sonra başlayır may ayında Nüvərlik bayramımız. Bizdə

0: Güvərlikdə adətən gəncə səbəti aparılır oğlan tərəfindən qız evinə. Gəncə səbətin içərisində nə olur? Təzə çıxmış alça, gilas, ərik, təzə çıxmış pomidor, xiyar, lobya, göy-göyərtəmiz, təzə çıxmış qızılgül, açmış qızılgülümüz, tənək yarpaqları olur. Və yaxud da elə olur ki, quzunun paraqolu da o şəkildə bükülür, arasına qoyulur və üstü bağlanır qırmızı qəşəng xonçayla, qırmızı lentlərlərin bəzənir. Gəncə səbəti aparılır, oğlanın yaxın adamları tərəfindən qız evinə təqdim olunur və qız evdə onun qarşılığında gətirən adama bir köynək və bir coraf yaylıq təqdim edir. Bu nişanlı dövrün müddətinə qurbanlıq əgər təsadüf edərsə, müqəddəs bayramımız qurban adətən İri buynuzlu qoçla aparılır. İri buynuzlu qoçumuzun alnına və əlinə, ayağına xına yaxılır axşamdan oğlan evinə. Xına yaxılır, buynuzuna qırmızı lint, kürəyinə xurcun keçirilir. Xurcun keçirilikdə xurcunun cibləri olur. Xurcunun ciblərinə doldururlar gözəl nabatla, qətnəm, gözəl konfetlərlə ki, qız evinə yaxşı şirinliklə başlasın. Orada heyvan aparılır, kəsilir. Heyvanın bir hissəsi qız evində qalır, bir hissəsi də oğlan evinə aparılır. Bu nişanlı müddətdə qızın başlanır cehizi hazırlanmağa. Qızın cehizi hazırlanır, oğlan evinin toyuna qədər bütün tutulur. Bütün analarımız kimi bizim analarımız da qız vaxtından, balacalığımızdan bizə bir sandıq ayırmışdı. Sandığın içərisində bütün ehtiyacları olan şeyləri analarımız bizə hədiyyə etmişdi. Bunlardan adətən annələrimizə oydu ki, bizim xeyir işimizdə bizə iştirak edən bütün köməyə gələn insanlara önlük tikilirdi. Önlüklər qız evinə gələn bütün yaxın qohumlara təqdim edilir. Gedəndə onlar hədiyyə olaraq o önlükləri aparırdı. Və qızın cehizi gedəndə qızın ailəsinin kiçik bir oğlan uşağın əlinə qızın samavarı verilir. Qızın samavarı verilir və o oğlan uşağı içəri daxil olur. Oğlan gir evinə, oğlanın anasını səsləyir, çağırır. Oğlanın anası da o uşağa hədiyyə və yaxud da müəyyən bir məbləğdə pul məbləği uşağa verir. Uşaq aparıb onu stolun üstünə qoyandan sonra cehiz başlanır boşalma. Cehiz boşalır və yaxud da bizdə bir adətimizdə var ki, çox gözəl adətdir. Evin tavanına, taxta olan hissəsinə və yaxud da pilləkənin qulpuna harasındasa taxta yerinə bir mismar çalınırdı. Mismar çalınır ki, qız getdiyi yerdə mismar qədər möhkəm olsun, dayanıqlı olsun. O orada ömrünün axırını tən qarısın və yarısın. Bu cehiz bəzəməsində gəncəllərində bir adəti var. Cehiz bəzəməyə gələn qız evinin bütün neçə nəfərdirsə hamısına ayağına şəpit verirlər. Həmin o şəpidi de o müddətdə onlar orada işlədiyindən sonra gedəndə o şəpit onlara hədiyyə olaraq verilir də. Aparırlar, onlar özlərinə hədiyyə edirlər.
1: Əlləri, telləri, xınalı gəlin. Qədim Gəncəmizdə ən maraqlı toy adətlərinin cəm olduğu mərasimlərdən biri də xınayaxdı mərasimidir. Buna el arasında parça biçdi də deyirlər. Nəinki gəlini, hətta xalaları, bibiləri, nənələri oğlan evi hədiyyə yağışına tutur. Əli xına naxışlı qız gəlinlər xına boxçalarını ağışlarına alır, gözəl əhval-ruhiyyə, şadyanalıqla geciyə rəng qatırlar.
0: Parça biçini dövründə gəlinə hədiyyələr aparılır. Ənamlar, parçalar, geyimlər, gəlinin yaxın qohumları, əgər varsa da xalası varsa xala yolu, yengəsi varsa yengə yolu, nənə yolu, nənəsi varsa da ana yolu, bacı yolu. Bu adətən əvvəllər bizdə parça şəklində olurdu, parça aparırdılar. Hər ənin öz ölçüsünə uyğun 2-3 metralıq parçalar olurdu. İndi müasir dövrdə onlar dəyişərək üst geyimlərlə əvəz edilibdir. Adətən nabat və ağ qənd aparılır. Kəllə qənd böyük hissədə olur. O kəllə qənd onu simbolizə edir ki, gəlin adətən gedib ilk övlad olduqdan sonra onun uşağını göz aydınlığa gələnlərə o kəllə qənd və yaxud da nabat kiçik hissələrə bölünür. Stolun üstünə təam edilir. Ora bütün gələn qonaqlar tərəfindən onlar nuş edib çay içilir. Və o, onları simbolizə edir ki, onun şirinliyi nəticəsi çox gözəl şirin nəticə verdi. O, onu göstərir. Qızın adətən parça kəsisi olur. Parça kəsisi olduqda əvvəlki dövrlərdə qızın cehizləri otağın bir küncünə yığılırdı. Bir küncünə də oğlan evi tərəfindən gələn paltarlar, hədiyyələr o adətən əvvələ divarlara mismarlanırdı ki, yəni hər dəfə qonaq gəldikcə onu bir də açıq göstərməsinlər. Amma indi açıq şəkildə xonçalara düzülüb göstərilir. Oğlanın da hədiyyəsi qızıl zinət əşyaları idi, qızın üst geyimləri, istifadə edə biləcəkləri çox gözəllik əşyaları olur. Parça kəsisində qız yengəsi tərəfindən bir simbolizəmiz də var ki, oğlan evi parça alır qıza. Qıza ancaq qırmızı rəngdə olmalıdır. Qırmızı rəngdə parça alır. Qız yengəsi qayçını alaraq parça

0: Çanın bir kənarını kəsmək üçün oğlan yengəsinə söz eşitdirir. Məsələn, deyir ki, qayçım kəsmir. O sözdən sonra oğlan yengəsi çıxardır müəyyən bir məbləğdə, ona nəmər verir. Nəməri gördükdən sonra qız yengəsi qayçı ilə parçanın kənarını kəsir və onu salıqana qatlayıb saxlayır. Yəni, o gəlin getdikdən sonra o parçadan paltar tikdirib deyilməlidir, o qırmızı donlan, o onu simbolizə edir.
1: Yetişdi toy axşamı. Durun, yandırın şamı. Oğlan evi bütün hazırlıqlarını tamamlayıb gəlin gətirməyə gedir. Vağzalı sədalarının altında telli duvaqlı gəlin ata ocağından yar evinə yollanır. Yolun nurlu olsun gəlin, can deyib can eşidəsiz.

Oğlan toylarını bir gün qabaq ciyar axşamı olur. Adətən mağarlar qurulur, mis qazanlar asılır. Ciyar axşamında oğlanın sahib seçilən qohumları dostlar tərəfindən keçirilir. Onlar ona bəy tərifi deyirlər, özlərdən şənlənirlər, deyirlər, gülürlər. Gəncə zonasında oğlan toyu əvvəllər şənbə və bazar günü iki gün qeyd olunurdu, iki gün olurdu. Axırıncı bazar günündə də gedib gəlin gətirdilər. Amma indiki dövrdə də sadəcə olaraq toylar bir günə olduğuna görə şənbə bazar günləri təsadüf edir. Ya şənbə günü, ya bazar günü adətən ona üstünlük verilir. Gedib gəlini gətirdikdə oğlan bütün qohumlarının sağdışı, soldışı ilə birlikdə gəlini gətirməyə gedəndə gəlinin qardaşı tərəfindən gəlinin beli qırmızı lentlə bağlanır. Bu qırmızı lent bağlanma əgər gəlinin qardaşı yoxdursa, gəlinin ata tərəfindən öz qanbağı olan bir qohumu tərəfindən beli bağlanmalıdır. Üç dəfə kəmər gəlinin başdan ayağa, ayağından başa keçirilir. Keçirilə-keçirilə deyilir ki, anam bacım qız gəlin, əl ayağı düz gəlin, 7 oğul istərəm, bircə dənə qız gəlin. Deyərək üçüncü dəfə kəməri belinə bağlayır və əlinə bir yaylıq alır. Adətən biz tərəfdə qızıl beşlik, onluq və yaxud da müəyyən bir böyük bir pul qoyulur. O yaylığın arasına bükülür və o qardaşı tərəfindən gəlinin əlinə bağlanılır. O gəlin toyun axırına qədər o yaylığa bükülmüş o müəyyən məbləği və yaxud da hədiyyəni əlinə sıxaraq saxlayır. Yəni onu açıb qoya bilməz. O axıra qədər onun əlində olmalıydı. Adətən biz gəlini yola salanda gəlinlə baravar xonça düzürük. Xonçada biz şirin çörək düzürük də. Məsələn, şirin çörək Gəncə zonasında nazik deyirlər. Bizdə nazik olur. O 8, 10, 12 və yaxud da 14 sayda olur. Onun sayları qədər də qız anası onun içərisinə yaylıq corab qoyur. O yaylıq corab da oğlan evində o əziyyəti çəkən oğlan toyunda hədiyyə olunur o yaylıq corab. O şirin çörək də toyun səhərisi günü gələn qohumlar tərəfindən, yaxın adamlar tərəfindən stolun üstünə düzülür və onu şirinlik kimi çay süfrəsində yeyirlər. Gəlini qapıdan çıxardırlar, gəlini qapıdan çıxardanda gəlirlər əgər oğlan evinə gəldikdə ayağının altında qurban kəsilir, gəlinlə bəy o qanın üstündən atlayıb keçməlidirlər. Bizdə belə deyirlər də, xoşbəxt bir insan tərəfindən, xoşbəxt bir qadın tərəfindən o qanı götürüb gəlinən bəyin alına yaxmalıdır. Başı bütöv bir qadın olmalıdır. Xoşbəxt, ailəli, övladı, nəvəli, nəticəli, yəni imkanlı, ruzili, əyağı gümbil olan bir gəlin tərəfindən, salib seçilən bir adam tərəfindən olmalıdır. Və onlar evə daxil olurlar. Evə daxil olunda gəlinin başından xoşqatda, gəlin, konfet, ağ qənd başından tökülür ayağına qədər, gəlin ayağının altında boşqaf sındırır. Boşqaf sındırır və evə daxil olanda ayaq altına belə süfrə sərmir, süfrədə 4 dənə, 5 dənə çörək düzülür. O gəlin o süfrədən o çörəyi qatlaya qatı, süfrəni qatlaya qatı, çörəyi yığır sinəsinə, əlinə, orucuna yığır, belə deyək, qucağında saxlayır. O süfrədə çörəyi də gətirib stolun üstünə qoyulur. Gəlin oturmuş stolda, qaynanadan nənər istəyir. Adətən belə qaynanalar, məsələn, öz qaynanalarından görmüş hədiyyəli xalçalarını həvalə edirlər. Bizdə də Gəncədə ancaq ölkədə olan bir şey idi ki, gəlinlər qaynanalara ötürür, nəsillərdən nəsilə ötürülmüş, evdə hörülmüş xalçalar hədiyyə edirlər və yaxud da qızıl əşyalar, zinət əşyalar qaynanamdan qalıb, bunu mən də sənə verirəm, sən də övladına verərsən. Bax, belə bir adətlərimiz də var. Gəlinə o hədiyyə edilir. Deyilir, məsələn, bu gəvəmi gəlinimə hədiyyə edirəm, bu üzüyümü gəlinimə edirəm, inşallah o da övladı olsun, o da ona həvalə etsin. Elə ovcuna qoyulur, gəlin əyləşir stol arxasında. Stol arxasında əyləşəndən sonra oğlan evinin bir balaca uşağı, adətən oğlan uşağı olmasına daha çox üstünlük verilir. Oğlan uşağı gəlir oturub gəlinin qucağında ki, gəlinin ilk övladı oğlan olsun. Oğlan olsun, uşağı qucağında otuzdururlar və

0: qız yengəsi o uşağa bir hədiyə və yaxud da pul verməlidir. O uşağa hədiyəsini verəndən sonra o uşaq durur gedir. Yəni bizim adətlərimiz çox zəngindir. İndən belə də arzulayıram ki, bütün gənclərə belə keçmiş adətlərimiz, yaşatdığımız, doğma bildiyimiz belə adətlər həmişə olacaq.
1: Yadın və tarixi yurt yerimiz Gəncənin toy adətlərindən danışdıq. Atadan oğula, nənədən nəvəyə keçib, bugünümüzə gəlib çatan maraqlı toy adətlərinin qərinələr boyu yaşaması diləyi ilə sizinlə sağollaşırıq. Verilişi ssenari müəllifi Şəfa Xeyrulla qızı, rejissoru Qızqayıb Camalova idi. Mətni oxudu Aynurə Mədət qızı. Sağ olun, sağlıqla qalın.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuzun uzun ömürlü olması, onun bugün də insanlar tərəfindən sevilməsi, maşınlarda bir yol gedəndə biz mütləq və mütləq radionu dinləyirik, radionu eşitirik. Deyirəm ki, bu möcüzəli qutuya, bu möcüzəli aləmə, bu möcüzəli dünyaya bir dəfə ayaq basan oradan çox çətinliklə ayrılır və ömrü boyu da o hissi, o duyğunu yaşayır ki, nə yaxşı mən radioda çalışmışam, nə yaxşı mən televiziyada bir iz qoyub getmişəm öz qələm yoldaşlarımla. Doğma kollektivimi, radionun əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm və siz də çox böyük iş görürsünüz. Beynəlxalq Radio Azərbaycanın həqiqətlərini bütün dünyaya yayır və bu işdə də sizə uğurlar arzulayıram. Bizim çətin dönəmlərdən keçdiyimiz vaxtlarda radio bir rupor kimi həmişə irəlidə olub və həmişə irəlidə olasınız. Uğurlarınız bol olsun. Radiomuzun səsi efirdən, televiziyamızın ekran işıqları isə evlərimizdən əski olmasın.
2: Milli Televiziya və Radio Şurasının üzvü, əməkdar mədəniyyət işçisi Telli Pənah qızı.

Deryası Beynəlxalq Radio 85 Sözün Deryası Beynəlxalq Radio 85

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev 31-ci Baku Enerji Forumu rəsmi açılış mərasimində iştirak edib. Dövlət başçısı Mərkəzi Bankın yeni inzibati binasının açılışında iştirak edib. Yola saldığımız həftə İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezişkiyan Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə məktub göndərib. İndi isə daha ətraflı. Ötən həftə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibəti ilə paylaşım ediblər. Paylaşımda hər bir uşağa möhkəm can sağlığı, xoş günlər, qayğısız və xoşbəxt həyat arzulayıblar. Yola saldığımız həftə dövlət başçısı İlham Əliyev Bakı Ekspo Mərkəzində Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində keçirilən 31-ci Beynəlxalq Xəzər Nif və Qaz sərgisi Caspian Oil and Gas, 14-cü Xəzər Beynəlxalq Təmiz Enerji sərgisi Caspian Power və 31-ci Baku Enerji Forumun rəsmi açılış mərasimində iştirak edib. Dövlət başçısı tədbirdə çıxış edib. Prezident İlham Əliyev Bakı Enerji Həftəsinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Dövlət başçısı Bakı Enerji Həftəsinin bundan sonra da qlobal enerji dialoqunun genişlənməsinə, yeni təşəbbüslərin formalaşmasına və dayanıqlı enerji gələcəyinin qurulmasına mühüm töhfə verəcəyinə dair əminliyini vurğulayıb. Tədbirin təşkilatçılarına və iştirakçılarına təşəkkürünü bildirib, hər birinə uğurlu əməkdaşlıq, məhsuldar müzakirələr və yeni nailiyyətlər arzulayıb. Ötən həftə Prezident İlham Əliyev Mərkəzi Bankın yeni inzibati binasının açılışında iştirak edib. Mərkəzi Bankın sədri Talik Kazımov dövlət başçısına binada yaradılmış şərait barədə məlumat verib. Bina 35 mərtəbədən ibarətdir. Burada ümumilikdə 1300 nəfərlik iş sahəsi, konfrans və mətbuat salları, müxtəlif təlim və toplantı otaqları var. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ABŞ Prezidenti Donald Trumpa azadlığa dəstək haqqının 907-ci bölməsinin istisnasının uzadılmasına görə təşəkkür edib. Bu barədə Azərbaycan Prezidentinin iki sosial şəbəkəsində paylaşım edilib. Dövlət başçısı İlham Əliyev ötən həftə ABŞ Dövlət Katibinin İqtisadiyyat, Enerji və Biznes məsələləri üzrə köməkçisi Kalib Orrun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlətimizin başçısı Kalib Orra Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində keçirilən sərgilərin və Baku Enerji Forumun rəsmi açılış mərasimində iştirak etdiyinə görə təşəkkürünü bildirdi. ABŞ Prezidenti Donald Trumpın bu tədbirə məktub ünvanlanmasını məmnunluqla vurğulayan Prezident İlham Əliyev bu yanaşmanın və tərəfdaşlığın çox yüksək qiymətləndirildiyini bildirdi. Buna görə ABŞ dövlətinin başçısına minnətdarlığını ifadə etdi. Ölkə başçısı İlham Əliyev, ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Kalib Or ilə keçirilən görüş zamanı ona ABŞ prezidenti Donald Trump tərəfindən daha əvvəl təqdim edilmiş xatirə hədiyyəsini göstərdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın ev sahibliyi ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ətraf Mühit Proqramı ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində Bakıda keçirilən Ümumdünya Ətraf Mühit Gününün iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Mətni Prezidentin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev oxuyub. Prezident İlham Əliyev mini futbol üzrə Avropa çempionatının qalibi olan Azərbaycan milli komandasını təbrik edib. Bununla bağlı dövlət başçısının sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edilib. 2022-ci ildə Avropa çempionu, 2025-ci ildə dünya çempionu olmuş Azərbaycan mini futbol millisi ölkəmizin idman tarixinə daha bir parlaq səhifə yazaraq növbəti dəfə Avropa çempionu oldu. Bu qələbənin komanda idman növündə qazanılması iki qat sevindiricidir. Komandamızı bu möhtəşəm qələbə münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir, millimizə yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Yaşasın Azərbaycan, paylaşımda qeyd olunub. Xatırladaq ki, mini futbol üzrə Azərbaycan millisi Slovakiyada keçirilən Avropa çempionatının qalibi olub. Kollektiv finalda Ukraynanı məğlub edib. Oyun 2-0 hesabı ilə bitib. Komandanın qollarına Mirmehdi Rızayev və İsa Atayev imza atıb.

0: Beləliklə, mini futbol üzrə Azərbaycan millisi 2 qat Avropa çempionu olub. Komanda daha əvvəl 2022-ci ildə titula sahib çıxıb. Yola saldığımız həftə Prezident İlham Əliyev İtaliyalı həmkarı Sergio Mattarellanı İtaliya Respublikasının yaranmasının 80-ci il dönümü münasibəti ilə təbrik edib. Təbrikdə deyilir, hörmətli cənab Prezident, əlamətdar tarix münasibəti ilə sizi və sizin simanızda dost xalqınızı öz adımdan Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik etməkdən məmnunluq duyuram. Əminəm ki, Azərbaycan-İtaliya dostluğunun və etibarlı tərəfdaşlığının möhkəmləndirilməsi, əməkdaşlığımızın hər tərəfli genişləndirilməsi naminə birgə səylərimizi bundan sonra da uğurla davam etdirəcəyik. Belə bir xoş gündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə müvəffəqiyyətlər, dost İtaliya xalqına daim firavanlıq və rifah arzulayıram. İranın və Azərbaycanın xalqları çoxsaylı tarix, sivilizasiya, mədəniyyət, din və dil ortaqlıqlarına malikdirlər. Bu fikirlər başa çatmaqda olan həftə İran Prezidenti Məsud Pezişkiyanın müstəqillik günü münasibəti ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə göndərdiyi təbrik məktubunda qeyd olunub. Biz şadıq ki, xalqlarımızın istək və arzularına uyğun olaraq bugün ölkələrimiz arasındakı münasibətlərdə dinamik prosesin şahidiyi. Ümid varam ki, iki tərəfli, regional və beynəlxalq mövzuların geniş spektrini əhatə edən bu dinamik proses daha yüksək sürətlə davam edəcəkdir. Məktubda qeyd olunub. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ötən həftə ölkəmizdə səfərdə olan ABŞ Dövlət Katibinin İqtisadi, Enerji və Biznes Məsələləri üzrə köməkçisi Kalib Orrun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüş zamanı Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və perspektivləri, iqtisadiyyat, enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat kommunikasiya əlaqələri, investisiyalar, ticarət, eləcə də regional gündəliyin qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə olunub. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Kanadanın Xarici İşlər Naziri Anita Anand, Özbəkistanın Xarici İşlər Naziri Baxtiyor Sayidov və İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Ərəxçi arasında ayrı-ayrılıqda telefon danışıqları aparılıb. Telefon danışıqları zamanı nazirlər ölkələrimiz arasındakı münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, habelə qarşılıqlı maraq doğuran regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.
1: Ana dilini qorumaq, vətəni qorumaq qədər müqəddəsdir.

biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

bizim ordu quruculuğuyla bağlı apardığımız siyaset yegane düzgün siyasettir. Bugün Azerbaycan ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Təchizat baxımından, silah, sursat, texnika baxımından, döyüş qabiliyyəti baxımından ordumuz güclü ordular sırasındadır. Ordumuz üçün nə lazımdırsa onu da biz təmin edirik və ən müasir silahlar alınır və bundan sonra da alınacaq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər gördü. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionu yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.
3: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev 31-ci Baku Enerji Forumu rəsmi açılış mərasimində iştirak edib. Dövlət başçısı Mərkəzi Bankın yeni inzibati binasının açılışında iştirak edib. Yola saldığımız həftə İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezişkiyan Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə məktub göndərib. İndi isə daha ətraflı. Ötən həftə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibəti ilə paylaşım ediblər. Paylaşımda hər bir uşağa möhkəm can sağlığı, xoş günlər, qayğısız və xoşbəxt həyat arzulayıblar. Yola saldığımız həftə dövlət başçısı İlham Əliyev Bakı Ekspo Mərkəzində Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində keçirilən 31-ci Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz sərgisi Caspian Oil and Gas 10

iştirakçılarına təşəkkürünü bildirib, hər birinə uğurlu əməkdaşlıq, məhsuldar müzakirələr və yeni nailiyyətlər arzulayıb. Ötən həftə Prezident İlham Əliyev Mərkəzi Bankın yeni inzibati binasının açılışında iştirak edib. Mərkəzi Bankın sədri Talib

dəstək haqqının 907-ci bölməsinin istisnasının uzadılmasına görə təşəkkür edib. Bu barədə Azərbaycan Prezidentinin iki sosial şəbəkəsində paylaşım edilib. Dövlət başçısı İlham Əliyev ötən həftə ABŞ Dövlət Katibinin İqtisadiyyat, Enerji və Biznes məsələləri üzrə köməkçisi Kalib Orrun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlətimizin başçısı Kalib Orra Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində keçirilən sərgilərin və Baku Enerji Forumun rəsmi açılış mərasimində iştirak etdiyinə görə təşəkkürünü bildirdi. ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın bu tədbirə məktub ünvanlanmasını məmnunluqla vurğulayan Prezident İlham Əliyev bu yanaşmanın və tərəfdaşlığın çox yüksək qiymətləndirildiyini bildirdi. Buna görə ABŞ dövlətinin başçısına minnətdarlığını ifadə etdi. Ölkə başçısı İlham Əliyev ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Kalib Orr ilə keçirilən görüş zamanı ona ABŞ Prezidenti Donald Trump tərəfindən daha əvvəl təqdim edilmiş xatirə hədiyyəsini göstərdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın ev sahibliyi ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ətraf Mühit Proqramı ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində Bakıda keçirilən Ümumdünya Ətraf Mühit Gününün iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Mətni Prezidentin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev oxuyub. Prezident İlham Əliyev mini futbol üzrə Avropa çempionatının qalibi olan Azərbaycan milli komandasını təbrik edib. Bununla bağlı dövlət başçısının sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edilib. 2022-ci ildə Avropa çempionu, 2025-ci ildə dünya çempionu olmuş Azərbaycan mini futbol millisi ölkəmizin idman tarixinə daha bir parlaq səhifə yazaraq növbəti dəfə Avropa çempionu oldu. Bu qələbənin komanda idman növündə qazanılması iki qat sevindiricidir. Komandamızı bu mühtəşəm qələbə münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir, millimizə yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Yaşasın Azərbaycan, paylaşımda qeyd olunub. Xatırladıq ki, mini futbol üzrə Azərbaycan millisi Slovakiyada keçirilən Avropa çempionatının qalibi olub. Kollektiv finalda Ukraynanı məğlub edib. Oyun 2-0 hesabı ilə bitib. Komandanın qollarına Mirmehdi Rızayev və İsa Atayev imza atıb. Beləliklə, mini futbol üzrə Azərbaycan millisi 2 qat Avropa çempionu olub. Komanda daha əvvəl 2022-ci ildə titula sahib çıxıb. Yola saldığımız həftə Prezident İlham Əliyev İtaliyalı həmkarı Sergio Mattarella-nı İtaliya Respublikasının yaranmasının 80-ci il dönümü münasibəti ilə təbrik edib. Təbrikdə deyilir, hörmətli cənab Prezident, əlamətdar tarix münasibəti ilə sizi və sizin simanızda dost xalqınızı öz adımdan, Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik etməkdən məmnunluq duyuram. Əminəm ki, Azərbaycan-İtaliya dostluğunun və etibarlı tərəfdaşlığının möhkəmləndirilməsi, əməkdaşlığımızın hər tərəfli genişləndirilməsi naminə birgə səylərimizi bundan sonra da uğurla davam etdirəcəyik. Belə bir xoş gündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə müvəffəqiyyətlər, dost İtaliya xalqına daim firavanlıq və rifah arzulayıram. İranın və Azərbaycanın xalqları çoxsaylı tarix, sivilizasiya, mədəniyyət, din və dil ortaqlıqlarına malikdirlər. Bu fikirlər başa çatmaqda olan həftə İran Prezidenti Məsud Pezişkiyanın müstəqillik günü münasibəti ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə göndərdiyi təbrik məktubunda qeyd olunub. Biz şadıq ki, xalqlarımızın istək və arzularına uyğun olaraq bu gün ölkələrimiz arasındakı münasibətlərdə dinamik prosesin şahidiyik. Ümid varam ki, iki tərəfli, regional və beynəlxalq mövzuların geniş spektrini əhatə edən bu dinamik proses daha yüksək sürətlə davam edəcəkdir. Məktubda qeyd olunub. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ötən həftə ölkəmizdə səfərdə olan ABŞ Dövlət Katibinin İqtisadi, Enerji və Biznes Məsələləri üzrə köməkçisi Kalib Orrun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüş zamanı Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və perspektivləri, iqtisadiyyat, enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat kommunikasiya əlaqələri, investisiyalar, ticarət, eləcə də regional gündəliyin qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə olunub. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Kanadanın Xarici İşlər Naziri Anita Anand, Özbəkistanın Xarici İşlər Naziri Baxtiyor Sayidov və İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Ərəxçi arasında ayrı-ayrılıqda telefon danışıqları aparılıb. Telefon danışıqları zamanı nazirlər ölkələrimiz arasındakı münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, habelə qarşılıqlı maraq doğuran regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.

0: Azərbaycan mənim dilim.
1: Mən Mübariz Yunus, Tarix.az saytının baş redaktoru. Dil kimliyin ən əsas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hisslərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarkən və ya ana bətnindəykən anamızla bir ünsiyyət qururuq və bu ünsiyyət dünyaya göz açdıqdan sonra laylalarla yaddaşımıza həkk olur, ruhumuza işlənir. Dil babalarımızın dili ilə, məsələ, Dədə Qorqudun nəsihətləri ilə ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır və biz oradakı nəsihətlərlə, öyüdlərlə özümüzü tərbiyələndirir və şəkilləndiririk. Demək ki, dil eyni zamanda bizim ruhani və əxlaqi dəyərlərimizi formalaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir millətin dili ölürsə, o millət də ölür. Bir millət dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydir, yurtsuz kimi bir şeydir. Bizim yurdumuz, məskənimiz, ana dilimizdir. Bu dil bizim ruhumuzun dilidir və dilimizi qorumaq hər bir kəsin, hər bir şəxsin ən ömdə vəzifəsi və xüsusilə yazıçılarımızın, ziyalılarımızın ən ümdə vəzifəsidir və inanıram ki, bu vəzifəni haqqıyla həm yazıçılarımız, həm düşünürlərimiz, ziyalılarımız yerinə yetirəcək və millətimiz də dilimizi ölməyə qoymayacaq, onu canlı saxlayacaq, diri saxlayacaqdır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildi. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Haradasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğrunda mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrindən, xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq misiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təkcə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində beynəlxalq radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafiyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
2: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Telman Nüsrətoğlu

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibətilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

Ana bugün ağlama sen, sen ağlasan vətən ağlar. Şəhid oldum, şəhidəm mən, buna dözməz uca dağlar. Ana bugün ağlama sen, sen ağlasan vətən ağlar. Şəhid oldum, şəhidəm mən, buna dözməz uca dağlar.

sona Azərbaycan vətən sağ ol Mən şəhidən ruhum daşar Anam sevin bugün şad ol Yaraşır de mənə bu var Azərbaycan vətən sağ ol Mən şəhidən ruhum daşar Anam sevin bugün şad ol Yaraşır de mənə bu adı

sona Azərbaycan vətən sağ ol Mən şəhidəm ruhum daşad Anam sevin bugün şad ol Yaraşır de mənə bu ad Azərbaycan vətən sağ ol Mən şəhidəm ruhum daşad Anam sevin bugün şad ol Yaraşır de mənə bu ad

Nahaq Radio həftənin yekunlu təqdimidir. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev 31-ci Baku Enerji Forumu rəsmi açılış mərasimində iştirak edib. Dövlət başçısı Mərkəzi Bankın yeni inzibati binasının açılışında iştirak edib. Yola saldığımız həftə İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezişkiyan Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə məktub göndərib. İndi isə daha ətraflı. Ötən həftə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibəti ilə paylaşım ediblər. Paylaşımda hər bir uşağa möhkəm can sağlığı, xoş günlər, qayğısız və xoşbəxt həyat arzulayıblar. Yola saldığımız həftə dövlət başçısı İlham Əliyev Bakı Ekspo Mərkəzində Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində keçirilən 31-ci Beynəlxalq Xəzər Nif və Qaz sərgisi Caspian Oil and Gas, 14-cü Xəzər Beynəlxalq Təmiz Enerji sərgisi Caspian Power və 31-ci Baku Enerji Forumun rəsmi açılış mərasimində iştirak edib. Dövlət başçısı tədbirdə çıxış edib. Prezident İlham Əliyev Bakı Enerji Həftəsinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Dövlət başçısı Bakı Enerji Həftəsinin bundan sonra da qlobal enerji dialoqunun genişlənməsinə, yeni təşəbbüslərin formalaşmasına və dayanıqlı enerji gələcəyinin qurulmasına mühüm töhfə verəcəyinə dair əminliyini vurğulayıb. Tədbirin təşkilatçılarına və iştirakçılarına təşəkkürünü bildirib, hər birinə uğurlu əməkdaşlıq, məhsuldar müzakirələr və yeni nailiyyətlər arzulayıb. Ötən həftə Prezident İlham Əliyev Mərkəzi Bankın yeni inzibati binasının açılışında iştirak edib. Mərkəzi Bankın sədri Talik Kazımov dövlət başçısına binada yaradılmış şərait barədə məlumat verib. Bina 35 mərtəbədən ibarətdir. Burada ümumilikdə 1300 nəfərlik iş sahəsi, konfrans və mətbuat salları, müxtəlif təlim və toplantı otaqları var. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ABŞ Prezidenti Donald Trumpa azadlığa dəstək haqqının 907-ci bölməsinin istisnasının uzadılmasına görə təşəkkür edib. Bu barədə Azərbaycan Prezidentinin iki sosial şəbəkəsində paylaşım edilib. Dövlət başçısı İlham Əliyev ötən həftə ABŞ Dövlət Katibinin İqtisadiyyat, Enerji və Biznes Məsələləri üzrə köməkçisi Kalib Orrun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlətimizin başçısı Kalib Orra Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində keçirilən sərgilərin və Baku Enerji Forumun rəsmi açılış mərasimində iştirak etdiyinə görə təşəkkürünü bildirdi. ABŞ Prezidenti Donald Trumpın bu tədbirə məktub ünvanlanmasını məmnunluqla vurğulayan Prezident İlham Əliyev bu yanaşmanın və tərəfdaşlığın çox yüksək qiymətləndirildiyini bildirdi. Buna görə ABŞ dövlətinin başçısına minnətdarlığını ifadə etdi. Ölkə başçısı İlham Əliyev, ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Kalib Or ilə keçirilən görüş zamanı ona ABŞ prezidenti Donald Trump tərəfindən daha əvvəl təqdim edilmiş xatirə hədiyyəsini göstərdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın ev sahibliyi ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ətraf Mühit Proqramı ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində Bakıda keçirilən Ümumdünya Ətraf Mühit Gününün iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Mətni Prezidentin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev oxuyub. Prezident İlham Əliyev mini futbol üzrə Avropa çempionatının qalibi olan Azərbaycan milli komandasını təbrik edib. Bununla bağlı dövlət başçısının sosial şəbəkə hesablarında

0: Dan Avropa Çempionatının qalibi olub. Kollektiv finalda Ukraynanı məğlub edib. Oyun 2-0 hesabı ilə bitib. Komandanın qollarına Mir Mehdi Rızayev və İsa Atayev imza atıb. Beləliklə, mini futbol üzrə Azərbaycan millisi 2 qat Avropa çempionu olub. Komanda daha əvvəl 2022-ci ildə titula sahib çıxıb. Yola saldığımız həftə Prezident İlham Əliyev İtaliyalı həmkarı Sergio Mattarellanı İtaliya Respublikasının yaranmasının 80-ci il dönümü münasibətilə təbrik edib. Təbrikdə deyilir, hörmətli cənab Prezident, əlamətdar tarix münasibətilə sizi və sizin simanızda dost xalqınızı öz adımdan Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik etməkdən məmnunluq duyuram. Əminəm ki, Azərbaycan-İtaliya dostluğunun və etibarlı tərəfdaşlığının möhkəmləndirilməsi, əməkdaşlığımızın hər tərəfli genişləndirilməsi naminə birgə səylərimizi bundan sonra da uğurla davam etdirəcəyik. Belə bir xoş gündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə müvəffəqiyyətlər, dost İtaliya xalqına daim firavanlıq və rifah arzulayıram. İranın və Azərbaycanın xalqları çoxsaylı tarix, sivilizasiya, mədəniyyət, din və dil ortaqlıqlarına malikdirlər. Bu fikirlər başa çatmaqda olan həftə İran Prezidenti Məsud Pezişkiyanın müstəqillik günü münasibəti ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə göndərdiyi təbrik məktubunda qeyd olunub. Biz şadıq ki, xalqlarımızın istək və arzularına uyğun olaraq bugün ölkələrimiz arasındakı münasibətlərdə dinamik prosesin şahidiyi. Ümid varam ki, iki tərəfli, regional və beynəlxalq mövzuların geniş spektrini əhatə edən bu dinamik proses daha yüksək sürətlə davam edəcəkdir. Məktub da qeyd olunub. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ötən həftə ölkəmizdə səfərdə olan ABŞ Dövlət Katibinin İqtisadi, Enerji və Biznes Məsələləri üzrə köməkçisi Kalib Orrun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüş zamanı Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və perspektivləri, iqtisadiyyat, enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat kommunikasiya əlaqələri, investisiyalar, ticarət, eləcə də regional gündəliyin qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə olunub. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Kanadanın Xarici İşlər Naziri Anita Anand, Özbəkistanın Xarici İşlər Naziri Baxtiyor Sayidov və İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Ərəxçi arasında ayrı-ayrılıqda telefon danışıqları aparılıb. Telefon danışıqları zamanı nazirlər ölkələrimiz arasındakı münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, habelə qarşılıqlı maraq doğuran regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
3: Badi səba, apar sən o gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
3: Söylə gülən, sizin divanədəndi.
1: Qarabağ namələr. Günümüzə gəlib çatan Qarabağ namələr, Qarabağ xanlığının tarixini öyrənmək üçün mühüm mənbələrdir. Azərbaycanın ən qədim bölgələrindən olan Qarabağ xanlığının siyasi, iqtisadi və mədəni tarixindən bəhs edən 10 Qarabağ namə var. Bunlardan birincisi Mirzə Adıgözəl bəyin Qarabağ naməsi, ikincisi isə Mirzə Cəmal Cavanşir Qarabağının tarixi Qarabağ əsəridir. Daha sonra Əhməd bəy Cavanşir 1747-1805-ci illərdə Qarabağ xanlığının siyasi vəziyyətinə dair tarixi, ədəbi bədii, publisistik oçerkləri toplanmış bir kitabla gündəmə gəlib. Mirzə Yusif Qarabağı, Tarixi Safi, Mir Mehdi Xəzani, Kitab-ı Tarixi Qarabağ. Rızaqlu bəy Mirzə Cəmaloğlu, Pənah xan və İbrahim Xəlil xanın Qarabağda hakimiyyətləri və o zamanın hadisələri, Mirzə Rəhim Fəna, Tarixi Cədidi Qarabağ, Məhəmməd Əli bəy Məxvi, Əhvalatı Qarabağ, Həsən İxva Əlizadə, Şuşa şəhərinin tarixi. Həsən Əli xan Qaradağı, Qarabağ vilayətinin qədim cədid keyfiyyət və övzaları adlı əsərləri ilə həm Qarabağın tarixini qələmə alıblar, həm də tarixdə qalıblar. Qarabağ namələrin hər birində o dövrün siyasi mənzərəsi müəllifin dili ilə təqdim olunur. Əsərlərdə tarixin bəzi məqamlarından müəlliflər sükutla keçir. Bu da tarixi salnamənin qələmə alındığı vaxtdakı tarixi şəraitlə əlaqələndirilir.

əlimizə gəlib çatan 1-ci Qarabağnamədən, qədim Qarabağın 1160-cı səhifəsindən sətirlər. Nadir Şah Azərbaycan və Şirvan xallarına qəza və qədər kimi nüfuslu olan qələmi ilə çoxlu hökmlər yazdı. Bu hökmləri sürətli çaparlar vasitəsilə göndərdi ki, pənahəlini tutub onun hüzuruna göndərsinlər. Lakin o rəşadət səmasının qızıl quşunu tora salıb tutmaq mümkün və müəssər olmadı. O gah Şirvan çəmənliklərinə ovla, gah da Qarabağ ovalıqlarında şikarla məşğul idi. İşi gündən günə tərəqqi edirdi. Bu qayda ilə güzəran etməkdəykən, ittifaq belə düşdü ki, nifaqla dolu olan fələyin hərəkətləri nəticəsində 1160-cı ilin Cəmadiyyəl-Axır ayında Nadir Şahı Xorasan torpağında öldürdülər. Bu xəbər hər tərəfə yayılıb, cəmaatın dilinə, ağzına düşdü. Allahın himayəsinə sığınan mərhum Pənahəli bəy bundan sonra qızmış bir şirə, coşqun bir əjdahaya döndü. Onun zərbə və hücumlarının şiddətli küləyi hər tərəfə əstisə, düşmənin vücudunu çör-çöp kimi puç elədi. Qüvvət və əzəmətinin səsi, heybət və qüdrətinin sədası düşmənləri məğlub elədi. O, kimə hücum edirdisə, qabağında dura bilməyib məhv olurdu. Cavanşir, Kəbirli, 32 və Gürcüstan ellərini Nadir Şah Xorasana sürgün etmişdi. Vətəni sevmək də imandandı sözünün məzmununca, onlar vətən və yurdlarının eşq və arzusu ilə Xorasandan qayıdıb gəldilər. Bu vaxta dək Pənahəli bəyin güzəranı yuxarıda göstərildiyi kimi keçdi. Elat gəldikdən sonra o gələnlərə yurt, mənzil və məskən mərhəmət elədi. Onları mehribanlıq qanadı altına aldı və ehtiyaclarını təmin elədi. Məlumat üçün qeyd edək ki, Pənahəli xan və ya Pənahəli xan Cavanşir, Cavanşirlər sülaləsinə mənsub olub. O tarixdə Qarabağ xanlığının qurucusu ilk xanı kimi qalıb. Rütbəsi sərkərdə idi. 1748-ci ildə Nadir Şahın ölümündən sonra Pənahəli xan Qarabağ xanlığını yaradır. Pənahəli xanın mövludu ilə bağlı məlumat belədir. Qarabağ bəyləri bəyliyi 1693-cü il. Vəfat etdiyi məkan 1763-cü il İranın Şiraz əyalətidir. İbrahim Xəlil xan Cavanşir isə Pənahəli bəyin oğlu olub. O, Qarabağ xanlığının ikinci xanı olub. 1763-1806-cı illərdə Qarabağ hakim olub. Əhvalat-i Qarabağ əsərində İbrahim Xəlil xanın ailəsi ilə bağlı dillərdə dastan olan bir əhvalat var. İbrahim xanın bir qızı Ağabəyim ağa idi və onu İran padşahı Fətəli şaha köçürmüşdülər. Çox göyçəymiş, İranda mərhum olubdu. Belə nəql edirlər ki, bir gün Ağabəyim ağa bu bayatını oxuduğu vaxtda Fətəli şah gəlib eşidib, görüb oxuyur. Mən aşiqəm Qarabağ, qara salxım Qarabağ, Tehran cənnətə dönsə, yaddan çıxmaz Qarabağ. Bunun bu sözü padşaha xoş gəlib. Sual edib ki, o bayatını nə tövr oxudun? Bir dəfə də oxu. Ağabəyim ağa bu dəfə mətləbi dolandırıb ki, padşaha xoş gəlsin. Qərəz, həmən bayatının axır fərdin belə deyib ki, Tehran cənnətə döndü. Yaddan çıxdı Qarabağ. Bu şaha xoş gəlib. Amma Ağabəyim ağanın ürəyinin sızıltısı Qarabağın qoca tarixinə bugün də meydan oxuyur.

Vətən bağı al əlvandır, yox içində xarı bülbül. Nədən hər yerin əlvandır, köksün altı sarı bülbül. Səhərin gülşən çağında nə gəzirsən bağı bülbül. Oxudun, ağlım apardın, oldun mənə yağı bülbül. Bülbül, sən nala çəkərsən, göz yaşım gilə tökərsən. 11 ay cəfa çəkərsən, bir ay da zarı bülbül. Bülbül geyibsən al yaşıl, qolların boynundan aşır, ağlamaq mənə yaraşır, qoy ağlayım, barı bülbül. Bülbül səni kim uçurtdu, kim daldan dala qaçırtdı, kim sənə badə içirtdi, kimlər oldu?

Verilişin senaryo müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcılar isə Hüseynağa Aslanov, Aynürə Kələntərova və Məmməd Bağır Eyvazov.

0: Efirdə körpüdür.
1: Salam, əziz soydaşlarımız. Bugün cümə günü yenə sizlərin görüşünə gəlmişik. Cənubi Azərbaycan poeziyasına körpünün cığırı ilə yollanıb, heç də asan olmayan, həyatı məşəqqətlərlə keçən, gah büdrüyüb yıxılan, ancaq ömrü günü təlatümlərdə bərkiyərək, yenidən qalxıb yürüyən bir şairin ömür hekayətinə işıq salacağıq.
0: Məhəmməd Biriya. Vurma əl türbətimə, türbəti Adəmdə mənəm. Nə o dünya, nə bu dünya, iki aləmdə mənəm deyən Biryanın əslində hər iki dünyası qəfəs olub. Onun poeziyası Azərbaycan ədəbiyyatında tarixən nadir rast gəlinən yaradıcılıq nümunəsidir. Əslində həyat və zaman sanki onunla bir qorxulu oyun oynayıb. Biriya Təbrizdə nazir, Sibirdə məhbus, Bakıda və Şamaxıda isə molla olub. İstəyəli dinləyicilər, qəribə təzaddır, elə deyilmi? Onun həyatının son günləri Təbrizin küçələrində səfir günündə keçib. Ömrü kimsəsizlər evində sona çatıb. Cismimdəki atəş qoy ümidim kimi sönsün. Dönsən də vücudum, qaradaş parçasına dön. Qoy məsləkim, amalım, əqidəm külə dönsün.
1: Biryanın 70 illik ömründə insan kimi yaşadığı illərin sayı çox azdır. Həyatının böyük bir qismi aldanışlar, zillət, məşəqqət və məyusluq içində olub. Biriya sanki bütün ömrü boyu qürub edib.

1944-cü ildə onun Bakıda çıxan ilk kitabına yazdığı ön sözdə Məmməd Səid Ordubadi nəinki Cənubi Azərbaycanda, hətta bütün İranda istər Azərbaycan və istərsə də Fars dilində yazan şairlər içərisində onun kimi güclü qələmi olan şair tapmaq çətindir deyirdi. O zaman Biriya Təbrizdə Həmkarlar Təşkilatının sədri idi. O aralar Pişəvəri hökumətində Azərbaycanın maarif naziri də olacaq. Avropa ölkələrinin diplomatlarını və Amerikanın konsulunu qəbul edəcəkdi. Maarif naziri kimi Təbrizdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin təşkilində yaxından iştirak edəcək. Universitetdə mühazirələr də oxuyacaqdı.

0: kısa müddet ersinde zaman değişir. 1947 yılın Dekabr'ın 28'inde bir ya hapsolunarak Sibir'e sürgün olunur. Günahı neydi? 33 yaşlı Mehmet Birya siyasetten bezmişti. Dünyadan doymuştu. O 20 ile hapishanalar küncünde kaldı. Hayatın en ağır imtihanını verse de sanki bu ağır çile bitmedi. Azer Turan yazır.
1: Mehmet Birya'nın bir kitaplık şiirleri arasında elə onun öz dövrünün poeziya müstəvisində də məncə vəsiyyətdən üstün şeir yoxdur. Biryanın bu şeirini Təbrizdə Vadi-i Rəhmət məzarlığında epitafiya olaraq ümitsiz, ləubalı, məhzun, kimsəsiz şairin sinə daşına yazıblar. Məhəmməd Birya, vəsiyyət. Vurma əl türbətimə, türbəti Adəmdə mənəm. Nə o dünya, nə bu dünya, iki aləmdə mənəm. Neyləyim, peyman aparan olmadı bu varlığıma. Eyş-i işrətdə mənəm, mühnəti matəmdə mənəm. Arama qəbrimi, axtarma mənim başdaşımı. Rəsimdə Həzrəti Nuh, isimdə Xatəmdə mənəm.

0: Biriya bir gün qəribə bir yuxu görür. O söylüyür: gördüm ki, bir ayağım Naxçıvanda, bir ayağım Culfa körpüsünün qapısına söykənib. Şair bu yuxunun təsiri altında Naxçıvana aid bir şeir yazır. Şeir nə şeir? Şahnamənin rəmzi səhnələri onun yanında heç nə idi?
1: Naxçıvan, könül arzulayar hər zaman səni. Şərqin darvazası azad Naxçıvan. Araya almasın sis duman səni, yurdu bünövrədən abad Naxçıvan.
0: Əsir olanlara verdin həyatı, çöldə çobanların oxur bayatı, Cavidin diriltdi ədəbiyyatı, dünya tarixinə övlad Naxçıvan.
1: Keçən qərinələr zülümdə yandın, baxma ki, rəngdən rəngə boyandın. Yurduma, elimə arxa dayandın, aldın zəmanədə Murad Naxçıvan.
0: Əzizlərimiz, beləcə körpüyə yol yoldaşı olub, Cənubi Azərbaycan poeziyasından bir səhifəyə bələdçilik etdik.
1: Bu yolda sizlərlə həmsöhbət müəllif Səadət Əhməd qızı
0: və aparıcı Samir Bağıroğlu idi.
1: Quruluşçu rejissorumuz isə Nailə Hüseynovadır.
0: Sağ olun.
1: Sağlıqla qalın.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm, bol bol uğurlar arzulayıram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzulayıram, uğurlar arzulayıram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor ve bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

Gözəl yurdum, taxtdan yanan çırağın daim yansın. Kölgəli uca ağacın kəsilməsin. Coşqun axan gözəl suyun qurumasın.

çiçək kimi açılır, vətən olur gülüstan, dirçəlir, göyçəyləşir bəxtəvər Azərbaycan. Yurda sığal verirsən,

Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev 31-ci Baku Enerji Forumu rəsmi açılış mərasimində iştirak edib. Dövlət başçısı Mərkəzi Bankın yeni inzibati binasının açılışında iştirak edib. Yola saldığımız həftə İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezişkiyan Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə məktub göndərib. İndi isə daha ətraflı. Ötən həftə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibəti ilə paylaşım ediblər. Paylaşımda hər bir uşağa möhkəm can sağlığı, xoş günlər, qayğısız və xoşbəxt həyat arzulayıblar. Yola saldığımız həftə dövlət başçısı İlham Əliyev Bakı Ekspo Mərkəzində Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində keçirilən 31-ci Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz sərgisi Caspian Oil and Gas, 14-cü Xəzər Beynəlxalq Təmiz Enerji sərgisi Caspian Power və 31-ci Baku Enerji Forumun rəsmi açılış mərasimində iştirak edib. Dövlət başçısı tədbirdə çıxış edib. Prezident İlham Əliyev Bakı Enerji Həftəsinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Dövlət başçısı Bakı Enerji Həftəsinin bundan sonra da qlobal enerji dialoqunun genişlənməsinə, yeni təşəbbüslərin formalaşmasına və dayanıqlı enerji gələcəyinin qurulmasına mühüm töhfə verəcəyinə dair əminliyini vurğulayıb. Tədbirin təşkilatçılarına və iştirakçılarına təşəkkürünü bildirib, hər birinə uğurlu əməkdaşlıq, məhsuldar müzakirələr və yeni nailiyyətlər arzulayıb. Ötən həftə Prezident İlham Əliyev Mərkəzi Bankın yeni inzibati binasının açılışında iştirak edib. Mərkəzi Bankın sədri Talik Kazımov dövlət başçısına binada yaradılmış şərait barədə məlumat verib. Bina 35 mərtəbədən ibarətdir. Burada ümumilikdə 1300 nəfərlik iş sahəsi, konfrans və mətbuat salları, müxtəlif təlim və toplantı otaqları var. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ABŞ Prezidenti Donald Trumpa azadlığa dəstək haqqının 907-ci bölməsinin istisnasının uzadılmasına görə təşəkkür edib. Bu barədə Azərbaycan Prezidentinin iki sosial şəbəkəsində paylaşım edilib. Dövlət başçısı İlham Əliyev ötən həftə ABŞ Dövlət Katibinin iqtisadiyyat, enerji və biznes məsələləri üzrə köməkçisi Kalib Orrun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlətimizin başçısı Kalib Orra Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində keçirilən sərgilərin və Baku Enerji Forumun rəsmi açılış mərasimində iştirak etdiyinə görə təşəkkürünü bildirdi. ABŞ Prezidenti Donald Trumpın bu tədbirə məktub ünvanlanmasını məmnunluqla vurğulayan Prezident İlham Əliyev bu yanaşmanın və tərəfdaşlığın çox yüksək qiymətləndirildiyini bildirdi. Buna görə ABŞ dövlətinin başçısına minnətdarlığını ifadə etdi. Ölkə başçısı İlham Əliyev, ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Kalib Orr ilə keçirilən görüş zamanı ona ABŞ prezidenti Donald Trump tərəfindən daha əvvəl təqdim edilmiş xatirə hədiyyəsini göstərdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın ev sahibliyi ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ətraf Mühit Proqramı ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində Bakıda keçirilən Ümumdünya Ətraf Mühit Gününün iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Mətni Prezidentin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev oxuyub. Prezident İlham Əliyev mini futbol üzrə Avropa çempionatının qalibi olan Azərbaycan milli komandasını təbrik edib. Bununla bağlı dövlət başçısının sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edilib. 2022-ci ildə Avropa çempionu, 2025-ci ildə dünya çempionu olmuş Azərbaycan mini futbol millisi ölkəmizin idman tarixinə daha bir parlaq səhifə yazaraq növbəti dəfə Avropa çempionu oldu. Bu qələbənin komanda idman növündə qazanılması iki qat sevindiricidir. Komandamızı bu mühtəşəm qələbə münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir, millimizə yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Yaşasın Azərbaycan, paylaşımda qeyd olunub. Xatırladaq ki, mini futbol üzrə Azərbaycan millisi Slovakiyada keçirilən Avropa çempionatının qalibi olub. Kollektiv finalda Ukraynanı məğlub edib. Oyun 2-0 hesabı ilə bitib. Komandanın qollarına Mir Mehdi Rızayev və İsa Atayev imza atıb. Beləliklə, mini futbol üzrə Azərbaycan millisi 2 qat Avropa çempionu olub. Komanda daha əvvəl 2022-ci ildə titula sahib çıxıb. Yola saldığımız həftə Prezident İlham Əliyev İtaliyalı həmkarı Sergio Mattarella-nı İtaliya Respublikasının yaranmasının 80-ci ildə münasibəti ilə təbrik edib. Təbrikdə deyilir, hörmətli cənab Prezident, Əlamətdar tarix münasibəti ilə sizi və sizin simanızda dost xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik etməkdən məmnunluq duyuram. Əminəm ki, Azərbaycan-İtaliya dostluğunun və etibarlı tərəfdaşlığının möhkəmləndirilməsi, əməkdaşlığımızın hər tərəfli genişləndirilməsi naminə, bircə səylərimizi bundan sonra da

uğurla davam etdirəcəyik. Belə bir xoş gündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə müvəffəqiyyətlər, dost İtaliya xalqına daim firavanlıq və rifah arzulayıram. İranın və Azərbaycanın xalqları çoxsaylı tarix, sivilizasiya, mədəniyyət, din və dil ortaqlıqlarına malikdirlər. Bu fikirlər başa çatmaqda olan həftə İran Prezidenti Məsud Pezişkiyanın müstəqillik günü münasibəti ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə göndərdi.

0: İşlər Naziri Anita Anand, Özbəkistanın Xarici İşlər Naziri Baxtiyor Sayidov və İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Ərəxçi arasında ayrı-ayrılıqda telefon danışıqları aparılıb. Telefon danışıqları zamanı nazirlər ölkələrimiz arasındakı münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, habelə qarşılıqlı maraq doğuran regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.
1: Dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir, bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, herblə, himnlə birlikdə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bir günlər həyatda yoxdurlar. Maksim Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın

Çiçek.

gözümün kederini doğuran, hem acı hakikaten.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, deməli, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günü-bügündə həmin deməli, vacibliyi, bu missiyanın zərri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər Azərbaycanın çeklənməsində, Azərbaycanın bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəm olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğal altında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığımız torpaqlarda böyük quruluşlə aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərindən yayınmırdı. Bu sahədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çox saylı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibətilə təbrik edirəm.
2: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı səlaməçisidir. 85 illik tarix olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər iki radio qurumu bu gündə peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələrin gətirməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibətilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
2: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.
3: Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev 31-ci Baku Enerji Forumu rəsmi açılış mərasimində iştirak edib. Dövlət başçısı Mərkəzi Bankın yeni inzibati binasının açılışında iştirak edib. Yola saldığımız həftə İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezişkiyan Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə məktub göndərib. İndi isə daha ətraflı. Ötən həftə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibəti ilə paylaşım ediblər. Paylaşımda hər bir uşağa möhkəm can sağlığı, xoş günlər, qayğısız və xoşbəxt həyat arzulayıblar. Yola saldığımız həftə dövlət başçısı İlham Əliyev Bakı Ekspo Mərkəzində Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində keçirilən 31-ci Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz sərgisi Caspian Oil and Gas, 14-cü Xəzər Beynəlxalq Təmiz Enerji sərgisi Caspian Power və 31-ci Baku Enerji Forumun rəsmi açılış mərasimində iştirak edib. Dövlət başçısı tədbirdə çıxış edib. Prezident İlham Əliyev Bakı Enerji Həftəsinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Dövlət başçısı Bakı Enerji Həftəsinin bundan sonra da qlobal enerji dialoqunun genişlənməsinə, yeni təşəbbüslərin formalaşmasına və dayanıqlı enerji gələcəyinin qurulmasına mühüm töhfə verəcəyinə dair əminliyini vurğulayıb. Tədbirin təşkilatçılarına və iştirakçılarına təşəkkürünü bildirib, hər birinə uğurlu əməkdaşlıq, məhsuldar müzakirələr və yeni nailiyyətlər arzulayıb. Ötən həftə Prezident İlham Əliyev Mərkəzi Bankın yeni inzibati binasının açılışında iştirak edib. Mərkəzi Bankın sədri Talib

Kazımov dövlət başçısına binada yaradılmış şərait barədə məlumat verib. Bina 35 mərtəbədən ibarətdir. Burada ümumilikdə 1300 nəfərlik iş sahəsi, konferans və mətbuat salları, müxtəlif təlim və toplantı otaqları var. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, ABŞ Prezidenti Donald Trump'a azadlığa dəstək haqqının 907-ci bölməsinin istisnasının uzadılmasına görə təşəkkür edib. Bu barədə Azərbaycan Prezidentinin iki sosial şəbəkəsində paylaşım edilib. Dövlət başçısı İlham Əliyev ötən həftə ABŞ Dövlət Katibinin İqtisadiyyat, Enerji və Biznes Məsələləri üzrə köməkçisi Kalib Orrun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlətimizin başçısı Kalib Orra Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində keçirilən sərgilərin və Baku Enerji Forumun rəsmi açılış mərasimində iştirak etdiyinə görə təşəkkürünü bildirdi. ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın bu tədbirə məktub ünvanlanmasını məmnunluqla vurğulayan Prezident İlham Əliyev bu yanaşmanın və tərəfdaşlığın çox yüksək qiymətləndirildiyini bildirdi. Buna görə ABŞ dövlətinin başçısına minnətdarlığını ifadə etdi. Ölkə başçısı İlham Əliyev, ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Kalib Orr ilə keçirilən görüş zamanı ona ABŞ Prezidenti Donald Trump tərəfindən daha əvvəl təqdim edilmiş xatirə hədiyyəsini göstərdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın ev sahibliyi ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ətraf Mühit Proqramı ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində Bakıda keçirilən Ümumdünya Ətraf Mühit Gününün iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Mətni Prezidentin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev oxuyub. Prezident İlham Əliyev mini futbol üzrə Avropa çempionatının qalibi olan Azərbaycan milli komandasını təbrik edib. Bununla bağlı dövlət başçısının sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edilib. 2022-ci ildə Avropa çempionu, 2025-ci ildə dünya çempionu olmuş Azərbaycan mini futbol millisi ölkəmizin idman tarixinə daha bir parlaq səhifə yazaraq növbəti dəfə Avropa çempionu oldu. Bu qələbənin komanda idman növündə qazanılması iki qat sevindiricidir. Komandamızı bu mühtəşəm qələbə münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir, millimizə yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Yaşasın Azərbaycan, paylaşımda qeyd olunub. Xatırladaq ki, mini futbol üzrə Azərbaycan millisi Slovakiyada keçirilən Avropa çempionatının qalibi olub. Kollektiv finalda Ukraynanı məğlub edib, oyun 2-0 hesabı ilə bitib. Komandanın qollarına Mirmehdi Rızayev və İsa Atayev imza atıb. Beləliklə, mini futbol üzrə Azərbaycan millisi 2 qat Avropa çempionu olub. Komanda daha əvvəl 2022-ci ildə titula sahib çıxıb. Yola saldığımız həftə Prezident İlham Əliyev İtaliyalı həmkarı Sergio Mattarella-nı İtaliya Respublikasının yaranmasının 80-ci il dönümü münasibəti ilə təbrik edib. Təbrikdə deyilir, hörmətli cənab Prezident, əlamətdar tarix münasibəti ilə sizi və sizin simanızda dost xalqınızı öz adımdan Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik etməkdən məmnunluq duyuram. Əminəm ki, Azərbaycan-İtaliya dostluğunun və etibarlı tərəfdaşlığının möhkəmləndirilməsi, əməkdaşlığımızın hər tərəfli genişləndirilməsi naminə birgə səylərimizi bundan sonra da uğurla davam etdirəcəyik. Belə bir xoş gündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə müvəffəqiyyətlər, dost İtaliya xalqına daim firavanlıq və rifah arzulayıram. İranın və Azərbaycanın xalqları çoxsaylı tarix, sivilizasiya, mədəniyyət, din və dil ortaqlıqlarına malikdirlər. Bu fikirlər başa çatmaqda olan həftə İran Prezidenti Məsud Pezişkiyanın müstəqillik günü münasibəti ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə göndərdiyi təbrik məktubunda qeyd olunub. Biz şadıq ki, xalqlarımızın istək və arzularına uyğun olaraq bugün ölkələrimiz arasındakı münasibətlərdə dinamik prosesin şahidiyi. Ümid varam ki, iki tərəfli, regional və beynəlxalq mövzuların geniş spektrini əhatə edən bu dinamik proses daha yüksək sürətlə davam edəcəkdir. Məktubda qeyd olunub. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ötən həftə ölkəmizdə səfərdə olan ABŞ Dövlət Katibinin İqtisadi, Enerji və Biznes Məsələləri üzrə köməkçisi Kalib Orrun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüş zamanı Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və perspektivləri, iqtisadiyyat, enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat kommunikasiya əlaqələri, investisiyalar, ticarət, eləcə də regional gündəliyin qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə olunub. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Kanadanın Xarici İşlər Naziri Anita Anand, Özbəkistanın Xarici İşlər Naziri Baxtiyor Saidov və İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Ərəkçi arasında ayrı-ayrılıqda telefon danışıqları aparılıb. Telefon danışıqları zamanı nazirlər ölkələrimiz arasındakı münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, habelə qarşılıqlı maraq doğuran regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər gördü. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

0: 24 saat sizinle. Sizinle.
1: Azərbaycanın səsi proqramında 6 iyun tarixinə olan təqvimdən səhifələri təqdim edirik. Bugün Hüseyin Cavidin məşhur abidəsinin, Nəriman Nərimanovun, Mikail Müşviqin və Sergey Yeseninin büstlərinin müəllifi heykəltaraş Münəvvər Zayevanın anadan olduğu gündür. Özünə məxsus dəsti xətti ilə fərqlənən peşəkar sənətkar əsasən psixoloji portret ustası kimi tanınıb. Onun yaratdığı əsərlərin hər biri nadir sənət nümunələri kimi qiymətləndirilib. Azərbaycanın görkəmli heykəltaraşı və ilk monumentalçı qadın əməkdar rəssam Münəvvər Zayevanın əsərləri Azərbaycan Dövlət İncəsənət Nizami adına ədəbiyyat və Ordubadi Muzeyində, o cümlədən Siyəzən Mədəniyyət Evi və Bədii Fondda saxlanılır. Bugün ömrünü millətinin maariflənməsi və tərəqqisinə həsr edən görkəmli filosof və ictimai xadim Firudin bəy Köçərlinin anım günüdür. Görkəmli ədəbiyyatşünas alimin elmi fəaliyyəti Azərbaycan tarixinin qiymətli səhifələrindən sayılır. Unudulmaz millət aşiqinin Azərbaycan ədəbiyyatı əsəri ədəbiyyatşünaslığımızın inkişafında böyük rol oynayıb. Bəli, bugün Firudin bəy Köçərli millətinin təəssübkeş ziyalılarından biri kimi ehtiramla xatırlanır. Qeyd edək ki, ədib 1885-1896-cı illərdə İrəvan gimnaziyasında, sonra Qori müəllimlər seminariyasının Azərbaycan şöbəsində müəllim işləyib. O, 1910-cu ildə Qori seminariyasının Azərbaycan şöbəsinin müvəqqəti təlimatçısı təyin olunub. 1918-1920-ci illərdə isə onun təşəbbüsü ilə həmin seminariyanın əsasında

da Qazaq müəllimlər seminariyası açılır və görkəmli xadim orada müdir vəzifəsində çalışır. Vətən dilinin birinci hissəsinin yenidən işlənməsində Firudin bəy Köçərlinin danılmaz xidmətləri olub. O 300-dən artıq dərsliyə düzəliş edib. Azərbaycanın səsi proqramında təqvim səhifəsini xalq artisti professor Xuraman Qasımovanın ifası ilə davam etdirməzdən əvvəl qeyd edək ki, bugün ifaçının doğum günüdür. Xuraman Qasımova Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında xüsusi xidmətləri ilə fərqlənir. Beynəlxalq müsabiqələr mükafatçısı Mən ki gözəl deyildim, Həyat bizi sınayır filmlərində yadda qalan obrazlar yaradıb. Uzun illər pedaqoji fəaliyyəti ilə seçilən xalq artisti şərəf və istiqlal ordeni ilə təltif edilib.

Azərbaycanın səsi proqramını dinləyirsiniz. Təqvimin 6 iyun tarixində sözü izi qalan imzalar sırasında söhbətimizi görkəmli opera müğənnisi, xalq artisti Zəro Şəmziyevanın yaradıcılıq fəaliyyəti ilə davam etdiririk. Milli teatr sənətinin inkişafında onun danılmaz xidmətləri var. O, doğma teatr səhnəsində Azərbaycan dramaturqlarının və dünya klassiklərinin əsərlərinə səhnə həyatı verib. Görkəmli aktrisa ömrünün yarım əsrdən artıq bir dövrünü məhz milli teatr sənətinin inkişafına həsr edib. O, həmçinin ömrü boyu qadın hüquqlarını qoruyub və qadınların cəmiyyətdə rolunu yüksək dəyərləndirməklə onları cəmiyyətin inkişafında yaxından iştirak etməsi üçün əlindən gələni əsirgəməyib. Zəro Şəmziyeva uzun müddət Naxçıvan Qadınlar Şurasının sədri olub, deputat kimi fəal işlər aparıb. Xalq artistinin sənət yolu və fəaliyyəti bundan sonra da vətənə, xalqa və sənətə sevgi nümunəsi olacaq. Azərbaycan səhnəsinin tanınmış ustası, gözəl və səmimi insan Zəroş Həmzəyevanın işıqlı xatirəsi onu tanıyanların qəlbində daim yaşayacaq.

sesle başlayan Milli Yol. Azerbaycan Radyosu 100.

aşık kimi danış. Borçalı Aşıq mühitində sonralar Sadıq Sultanov, Əmrah Gülməmmədov, Kamandar Əfəndiyev xətti ilə davam edən ifaçılıq ənənəsi güclü bir sənət məktəbinin yaranmasına səbəb olmuşdu. Bu məktəb təkcə Borçalı ilə məhdudlaşmamış, başqa aşıq mühitlərinə, o cümlədən Güney Azərbaycandakı aşıq ifaçılığına da öz təsirini göstərmişdi.

klasik musiqi tariximiz. Akşın Əlizadə 1971-ci ildə görkəmli bəstəkar Cövdət Hacıyevin sinifini bitirib. Üzeyir Hacıbəylinin, Qara Qarayevin, Fikrət Əmirovun musiqisi Əlizadənin yaradıcılığına, eləcə də Milli Bəstəkarlar Məktəbinin bir

xanəndələrinin yaradıcılığına mühüm təsir göstərib. Əlizadə 20-ci əsr musiqi karifeylərinin sənətini də mənimsəyib. Parlaq adijinallığı, musiqi yaradıcılığının müstəqilliyi Əlizadənin hələ tələbəlik illərində, xüsusən də gənc bəstəkarların mütfaq icmalında birinci dərəcəli diplomla təltif edilən fortepiano sanatasında özünü bir uzə verirdi. Bəstəkarın yaradıcılıq uğuru onun diplom işi, birinci simfoniya olub. Bəstəkarın neoklasik elementin xalq musiqisinin intonasiyaları ilə sintezi, kamera orkestri üçün iki ziddiyyətli əsərin üslubunu fərqləndirir. Pastoralı və Aşıq Sayağı. Əlizadənin yaradıcılığında xor və vokal simfonik musiqi mühüm yer tutur. Bayatı, kapella xorları silsiləsi xalq müdrikliyini, zəkasını və lirikasını cəmləşdirən qədim xalq dördlüklərinin mətnləri üzərində yazılıb. Xor siklində Əlizadə məhəbbət məzmunlu bayatılardan istifadə edib. Aratorik pafos və pafosla dolu 26 kantatasında fərqli obrazlı və emosional dünya örünür. Bəstəkar orkestr musiqisi sahəsində də fəal və səmərəli fəaliyyət göstərir. Kənd süitası, Abşeron rəsimləri, Şirvan rəsimləri, Azərbaycan rəqsi janr rəngarlıq kətanlarını yazıb. Bu əsərlər milli simfoniya ənənələrinə uyğundur. 1982-ci ildə Əlizadənin 3-cü, 1984-cü ildə isə 4-cü simfoniyası meydana çıxdı. Əlizadənin yaradıcılıq marağına filmlər üçün musiqilər, dramatik tamaşalar, kamera və instrumental əsərlər də daxildir. Onların arasında dastan sanatası xüsusi yer tutur.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Naxçıvan xalçası. Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin nadir incilərindən sayılan 17-ci əsrə aid Naxçıvan xalçasının illər sonra yenidən vətənə qaytarılması milli mədəni irsimizə verilən böyük dəyərin bariz nümunəsidir. Uzun illər xaricdə, Cənubi Afrikanın Johannesburg şəhərində şəxsi kolleksiyada saxlanılan bu qiymətli sənət nümunəsi Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə ölkəmizə gətirilərək muzey kolleksiyasının ən dəyərli incilərindən birinə çevrilib. Bu hadisə Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin dünya miqyasında yayılmasının, tanınmasının və yüksək qiymətləndirilməsinin göstəricisidir. Qədim və orijinal nümunələrdən biri hesab olunan bu xofsuz xalça 1870-ci ildə Naxçıvan diyarının Şahbuz rayonunun Biçənək kəndində toxunub. Xalq arasında şəddə və sərandaz adlandırılan bu xalça növü qədim türk estetik düşüncəsini, xalqın məişətini və mənəvi dünyasını özündə yaşadır. Xalça üzərində əks olunan naxışlar, simvollar və türk tayfalarına məxsus damğalar, əsrlər boyu bu torpaqlarda yaşamış insanların dünya görüşünü, təbiətə münasibətini, həyat tərzini və adət-ənənələrini dəqiq şəkildə ifadə edir. Naxçıvan xalçasının ara sahəsi mücərrəd formalı, çələbi gölü və iri həcimli palmetta, yəni palm ağacının yelpiş şəkilli yarpaqlarına bənzər antik növ nəbati ornament elementləri ilə bəzədilib. Ağ, qızılı, göy və digər rənglərin harmonik vəhdəti xalçaya xüsusi bir ahəng və estetik gözəlliyi qazandırır. Xalçanın iri ölçüsü, kompozisiyanın peşəkarlıqla qurulması və rənglərin ustalıqla seçilməsi onun vaxtı ilə xüsusi sifarişdə böyük karxanalarda toxunduğunu göstərir. Qarabağ xalçaçılıq məktəbinə aid edilən Naxçıvan xalçası Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin ən qiymətli nümunələrindən biri hesab olunur. Bu xalçalar Şahbuz, Çolanı, Şərur, Culfa və Ordubad kimi xalçaçılıq mərkəzlərində toxunaraq geniş şöhrət qazanıb. Böyük ölçülü və uzunsov formalı bu xalçalar həm zəngin ornamentləri, həm də incə toxunuş xüsusiyyətləri ilə seçilir. Naxçıvanda xalçaçılıq sənəti əsrlər boyu inkişaf edərək zili, vərni, kirim və şəddə kimi müxtəlif xalça növlərinin yaranmasına səbəb olub. Bu xalçalarda həndəsi, nəbati və s. naxışlardan geniş istifadə edilib. Bölgədə xalçalar həm evlərdə qadınlar tərəfindən, həm də emalatxanalarda xüsusi çeşinlər əsasında toxunurdu. Bu isə xalçaçılığın ailə məişət ənənəsinin ayrılmaz hissəsi olduğunu göstərirdi. Naxçıvanda xalçaçılıq sənətinin qədimiliyini sübut edən mühüm mənbələrdən biri də orta əsrə aid qəbirüstü xatirə abidələridir. Həmin abidələr üzərində ana alətlərinin təsvir olunması xalçaçılığın bu diyarda əsrlər boyu yaşadığını və xalqın həyatında mühüm yer tutduğunu təsdiqləyir. Bu sənət nümunələri Naxçıvanın yalnız tarixi deyil, həm də zəngin mədəni

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio bizim buran arteriyə damarımızdır. Çünki biz bütün informasiyaları bu radio vasitəsilə bütün dünya xalqlarına çatdırırıq. Və hər gün Beynəlxalq Radio'nun efirində Azərbaycan xalqının milli mentaliteti olan bu halallaşma, bu sabahlaşma məsələləri bu radioda yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Mən nə arzulayıram? Bu bizim radio, bu Beynəlxalq Radio bütün dünyanın hər yerində səslənsin, özü də qürurla səslənsin. Çünki bu Azərbaycan radiosudur və ölkələr bütün dünya xalqları bu radionu dinləməyə həmişə meyl etsinlər. Bunu sevgi ilə o radionun səsini qucaqlasınlar. Harada haq səsi, dünya səsi varsa o dillər, o səslər həmin səsi qucaqlayır və sevir.
2: Əməkdar mədəniyyət işçisi, şair, publisist Yaşəm Nəcəfzadə.

0: Hər melodiyada bir dünya. Beynəlxalq radio.
1: Ay qızlar, qaçın, oğlum gəlir. Qapını açın, oğlum gəlir.
0: Xına naxışlı əllər.
2: Bax sizdən, bağban bizdən, otaq bizdən, çıraq sizdən.
3: O gəlin köçəndə anası mücrü də qoydu cehizinin üstünə. Gəlin mücrüsüz olmaz dedi.
4: Hey gərək öz toyunda oynasın ki ucuzluq olsun.
5: El şənliyi, el bayramı.
0: Toy adətlərimiz.
5: Toy adətlərimiz.

0: Halkımızın toy adetleri zaman zaman inkişaf ederek günümüze kadar gelip çatır. Geçmişimize sürüklenip bugünümüzden de yeni yeni çalarlar katılan toy adet enenelerimiz illerle daha maraqlı yadda kalan olub. Bəs musiqilərimizi, rəqslərimizi, geyimlərimizi, ümumiyyətlə mədəniyyətimizin diqqət çəkən sahələrini özündə ehtiva edən toy adətləri qədim Gəncəmizdə necə qorunur? Toy mərasimləri hansı özəlliyinə seçilir? Gəncə sakini Ülviyə İsmailova söz açacaq.
1: Toy mərasimi elçilik ilə başlayır. Hə, alma, nişan, bayramlıq, xına, qız toy, oğlan toyu, cehiz bəzəmə adətli kimi adətləriniz var. Bu elçilik mərasimində oğlan evinə sahib seçilən ağbircək birliyinə nəsibi bizi xalası tərəfindən qız evinə şirinliklə qonaq gəlir. Şirinliklə qonaq gəldikdə onlar oğlanı təqdim edirlər. Oğlanın yaşayışı, onun mərifəti, tərbiyəsi, onun qonaqpərvərliyi, böyük kiçik yeri bilmələri haqqında məlumat verilir. Qız evdə öz müqabilində müəyyən bir müddət vaxt istəyir ki, onlar da oğlan evini tanısınlar, məlumat toplasınlar. Toplanmış məlumat əgər müsbət nəticə verirsə, oğlan evinə xəbər yollanılır. Hər süfrəsi açılır, hər süfrəsi. Hər süfrəsi ancaq qadınlardan ibarət olur. Gəncədə şirin çay mərasimi verilir. Şirin çay mərasimi verildikdə Gəncə zonasında qaymaq və balla südlü aş verilir. Südlü aş adətən xurma və kişmişlə üstü yağda qovrulur. Təqdim olunduqda süfrəyə böyrünə qaymaq, bal və əncir mürəbbəsi də qoyan olur. Kim nə ilə ürəyi istəyir, onlar təqdim edilir, şirinlik edilir, Allah mübarək etsin deyilir. Ondan sonra da gəlin əlində sinir, şirin çayla daxil olur və o şirin çayı təqdim edir gələn qonaqlara. Bu gələn qonaqlar içərisində əgər oğlanın anası, bacısı və yaxud oğlanın çox yaxın bildiyi, əziz tutduğu bir adam tərəfindən qızın əlinə üzük taxılır və çiyninə kəlağıya salınır. Kəlağıya adətən qırmızı, sonradan çıxmış ağ zəmini kəlağıya deyirlər. Ağ zəmini kəlağıya taxılır və müasir dövrdə, indiki dövrdə bütün rəngli xarı bülbüllü formada olur. Üzük taxılır, qız nişanlanır.
0: Xına naxışlı əllər. Qubaydın, sultandım. Nişanlandım, xan oldum deyən oğlan ta toy gününə kimi yaxınları ilə birgə qız evinə get-gəl edirlər. Xüsusilə də ad günlərində, bayram günlərində sevgi ilə hazırlanan bayram xonçaları xoş niyyətlə, xoş arzularla qız evinə aparılır.
1: Novruz bayramında çox gözəl adət-ənələrimiz var ki, oğlan evi qız evinə bayram xonçaları aparmalıdır. Bu şirniyyatların içərisində Gəncənin ən böyük simvolizə edən mecməkdə, mis mecməkdə hazırlanmış 2 kiloluq, 3 kiloluq Gəncə paxlavası aparılır. Bütöv şəkildə bişirilmiş halda və Gəncənin ən çox simvolizə edilən Gəncə zilviyyəsi. Gəncə zilviyyəsi nədir? Gəncə zilviyyəsi xəmirdən hazırlanmış, yumru halqa şəklində, qırmızı və sarı rəngdə olur. O, martın 21-də gecə və gündüz bərabərliyini göstərir və günəşin təmsilçisi olduğuna görə bu gəncəllər onu gəlin xonçalarına daha çox yaraşdırırlar. Gəncə xonçasında olur Gəncə paxlavası, Gəncə zilviyyəsi, şirin çörəklər, qoğallar, şəkər buralar, bütün nemətlər qız evinə aparılır, təqdim olunur bayramlıqlarda. Novruz bayramı keçdikdən sonra başlayır may ayında Nüvərlik bayramımız. Bizdə Nüvərlikdə adətən Gəncə səbəti aparılır oğlan tərəfindən qız evinə. Gəncə səbətin içərisində nə olur? Təzə çıxmış alça, gilas, ərik, təzə çıxmış pomidor, xiyar, lobya, göy-göyərtəmiz, təzə çıxmış qızıl gül, açmış qızıl gülümüz, tənək yarpaqları olur. Və yaxud da elə olur ki, quzunun para qolu da o şəkildə bükülür, arasına qoyulur və üstü bağlanır qırmızı qəşəng xonçayla, qırmızı lentlərlə bəzənir. Gəncə səbəti aparılır, oğlanın yaxın adamları tərəfindən qız evinə təqdim olunur və qız evdə onun qarşılığında gətirən adama bir köynək və bir coraf yaylıq təqdim edir. Bu nişanlı dövrü müddətinə qurbanlıq əgər təsadüf edərsə, müqəddəs bayramımız qurban adətən iri buynuzlu qoçla aparılır. İri buynuzlu qoçumuzun alnı

0: Ona bax, əlinə, ayağına xına yaxılır axşamdan oğlan evinə. Xına yaxılır, boynuzuna qırmızı lin, kürəyinə xurcun keçirilir. Xurcun keçirilikdə xurcunun cibləri olur. Xurcunun ciblərinə doldururlar gözəl nabatla, qətnəm, gözəl konfetlərlə ki, qız evinə yaxşı şirinliklə başlasın. Orada heyvan aparılır, kəsilir. Heyvanın bir hissəsi qız evində qalır, bir hissəsi də oğlan evinə aparılır. Bu nişanlı müddətdə qızın başlanır cehizi hazırlanmağa. Qızın cehizi hazırlanır, oğlan evinin toyuna qədər bütün tutulur. Bütün analarımız kimi bizim analarımız da qız vaxtından, balacalığımızdan bizə bir sandıq ayırmışdı. Sandığın içərisində bütün ehtiyacları olan şeyləri analarımız bizə hədiyyə etmişdi. Bunlardan adətən annələrimizə oydu ki, bizim xeyir işimizdə bizə iştirak edən bütün köməyə gələn insanlara önlük tikilirdi. Önlüklər qız evinə gələn bütün yaxın qohumlara təqdim edilir. Gedəndə onlar hədiyyə olaraq o önlükləri aparırdı. Və qızın cehizi gedəndə qızın ailəsinin kiçik bir oğlan uşağın əlinə qızın samavarı verilir. Qızın samavarı verilir və o oğlan uşağı içəri daxil olur. Oğlan gir evinə, oğlanın anasını səsləyir, çağırır. Oğlanın anası da o uşağa hədiyyə və yaxud da müəyyən bir məbləğdə pul məbləği uşağa verir. Uşaq aparıb onu stolun üstünə qoyandan sonra cehiz başlanır boşalma. Cehiz boşalır və yaxud da bizdə bir adətimizdə var ki, çox gözəl adətdir. Evin tavanına, taxta olan hissəsinə və yaxud da pilləkənin qulpuna harasındasa taxta yerinə bir mismar çalınırdı. Mismar çalınır ki, qız getdiyi yerdə mismar qədər möhkəm olsun, dayanıqlı olsun. O orada ömrünün axırını tən qarısın və yarısın. Bu cehiz bəzəməsində gəncəllərində bir adəti var. Cehiz bəzəməyə gələn qız evinin bütün neçə nəfərdirsə hamısına ayağına şəpit verirlər. Həmin o şəpidi de o müddətdə onlar orada işlədiyindən sonra gedəndə o şəpit onlara hədiyyə olaraq verilir də. Aparırlar, onlar özlərinə hədiyyə edirlər.
1: Əlləri, telləri, xınalı gəlin. Qədim Gəncəmizdə ən maraqlı toy adətlərinin cəm olduğu mərasimlərdən biri də xınayaxdı mərasimidir. Buna el arasında parça biçdi də deyirlər. Nəinki gəlini, hətta xalaları, bibiləri, nənələri oğlan evi hədiyyə yağışına tutur. Əli xına naxışlı qız gəlinlər xına boğçalarını ağışlarına alır, gözəl əhval-ruhiyyə, şadyanalıqla geciyə rəng qatırlar.
0: Parça biçini dövründə gəlinə hədiyyələr aparılır. Ənamlar, parçalar, geyimlər, gəlinin yaxın qohumları. Əgər varsa da xalası varsa xala yolu, yengəsi varsa yengə yolu, nənə yolu, nənəsi varsa da ana yolu, bacı yolu. Bu adətən əvvəllər bizdə parça şəklində olurdu, parça aparırdılar. Hər ənin öz ölçüsünə uyğun 2-3 metralıq parçalar olurdu. İndi müasir dövrdə onlar dəyişərək üst geyimlərlə əvəz edilibdir. Adətən nabat və ağ qənd aparılır, kəllə qənd böyük hissədə olur. O kəllə qənd onu simbolizə edir ki, gəlin adətən gedib ilk övlad olduqdan sonra onun uşağını göz aydınlığa gələnlərə o kəlləqənd və yaxud da nabat kiçik hissələrə bölünür, stolun üstünə təam edilir. Ora bütün gələn qonaqlar tərəfindən onlar nuş edib çay içilir və o onları simbolizə edir ki, onun şirinliyi nəticəsi çox gözəl şirin nəticə verdi. O onu göstərir. Qızın adətən parça kəsisi olur. Parça kəsisi olduqda əvvəlki dövrlərdə qızın cehizləri otağın bir küncünə yığılırdı. Bir küncünə də oğlan evi tərəfindən gələn paltarlar, hədiyyələr o adətən əvvəl divarlara mismarlanırdı ki, yəni hər dəfə qonaq gəldikcə onu bir də açıq göstərməsinlər. Amma indi açıq şəkildə xonçalara düzülüb göstərilir. Oğlanın da hədiyyəsi qızı zinət əşyaları idi, qızın üst geyimləri, istifadə edə biləcəkləri çox gözəllik əşyaları olur. Parça kəsisində qız yengəsi tərəfindən bir simbolizəmiz də var ki, oğlan evi parça alır qıza. Qıza ancaq qırmızı rəngdə olmalıdır. Qırmızı rəngdə parça alır. Qız yengəsi qayçını alaraq parçanın bir kənarını kəsmək üçün oğlan yengəsinə söz eşidir. Məsələn, deyir ki, qayçım kəsmir. O sözdən sonra oğlan yengəsi çıxardır müəyyən bir məbləğdə ona nəmər verir. Nəməri gördükdən sonra qız yengəsi qayçı ilə parçanın kənarını kəsir və onu salıqana qatlayıb saxlayır. Yəni o gəlin getdikdən sonra o parçadan paltar tikdirib verilməlidir o qırmızı donlan. O onu simbolizə edir.
1: Yetişdi toy axşamı. Durun, yandırın şamı. Oğlan evi bütün hazırlıqlarını tamamlayıb gəlin gətirməyə gedir. Vağzalı sədalarının altında

yeni duvaqlı gəlin ata ocağından yar evinə yollanır. Yolun nurlu olsun gəlin, can deyib can eşidəsiz.

0: oğlan toylarını bir gün qabaq ciyar axşamı olur. Adətən mağarlar qurulur, mis qazanlar asılır. Ciyar axşamında oğlanın sahib seçilən qohumları dostlar tərəfindən keçirilir. Onlar ona bəy tərifi deyirlər, özlərlə şənlənirlər, deyirlər, gülürlər. Gəncə zonasında oğlan toyu əvvəllər şənbə və bazar günü 2 gün qeyd olunurdu, 2 gün olurdu. Axırıncı bazar günündə də gedib gəlin gətirdilər. Amma indiki dövrdə də sadəcə olaraq toylar bir günə olduğuna görə şənbə bazar günləri təsadüf edir. Ya şənbə günü, ya bazar günü adətən ona üstünlük verilir. Gedib gəlin gətirdikdə oğlan bütün qohumlarının sağdışı, soldışı ilə birlikdə gəlini gətirməyə gedəndə gəlinin qardaşı tərəfindən gəlinin beli qırmızı lentlə bağlanır. Bu qırmızı lent bağlanma əgər gəlinin qardaşı yoxdursa, gəlinin ata tərəfindən öz qanbağı olan bir qohumu tərəfindən beli bağlanmalıdır. 3 dəfə kəmər gəlinin başdan ayağa, ayağından başa keçirilir. Keçirilə-keçirilə deyilir ki, anam bacım qız gəlin, əl ayağı düz gəlin, 7 oğul istərəm, bircə dənə qız gəlin. Deyərək 3-cü dəfə kəməri belinə bağlayır və əlinə bir yaylıq alır. Adətən biz tərəfdə qızıl beşlik, onluq və yaxud da müəyyən bir böyük bir pul qoyulur. O yaylığın arasına bükülür və o qardaşı tərəfindən gəlinin əlinə bağlanılır. O gəlin toyun axırına qədər o yaylığa bükülmüş o müəyyən məbləği və yaxud da hədiyyəni əlinə sıxaraq saxlayır. Yəni onu açıb qoya bilməz. O axıra qədər onun əlində olmalı idi. Adətən biz gəlini yola salanda gəlinlə baravar xonça düzürük. Xonçada biz şirin çörək düzürük. Məsələn, şirin çörək Gəncə zonasında nazik deyirlər. Bizdə nazik olur. O 8, 10, 12 və yaxud da 14 sayda olur. Onun sayları qədər də qız anası onun içərisinə yaylıq coraf qoyur. O yaylıq coraf da oğlan evində o əziyyəti çəkən oğlan toyunda hədiyyə olunur o yaylıq coraf. O şirin çörək də toyun səhərisi günü gələn qohumlar tərəfindən, yaxın adamlar tərəfindən stolun üstünə düzülür və onu şirinlik kimi çay süfrəsində yeyirlər. Gəlini qapıdan çıxardırlar, gəlini qapıdan çıxardanda gəlirlər əgər oğlan evinə, oğlan evinə gəldikdə ayağının altında qurban kəsilir, gəlinlə bəy o qanın üstündən atlayıb keçməlidirlər. Bizdə belə deyirlər də, xoşbəxt bir insan tərəfindən, xoşbəxt bir qadın tərəfindən o qanı götürüb gəlinlə bəyin alnına yaxmalıdır. Başı bütöv bir qadın olmalıdır. Xoşbəxt, ailəli, övladı, nəvəli, nəticəli, yəni imkanlı, rüzili, ayağı gündül olan bir gəlin tərəfindən, salib seçilən bir adam tərəfindən olmalıdır. Və onlar evə daxil olurlar. Evə daxil olunda gəlinin başından boşqatda gəlin, konfet, ağ qənd başından tökülür ayağına qədər, gəlin ayağının altında boşqaf sındırır. Boşqaf sındırır və evə daxil olanda ayaq altına belə süfrə sərmir, süfrədə 4 dənə, 5 dənə çörək düzülür. O gəlin o süfrədən o çörəyi qatlaya qatı, süfrəni qatlaya qatı, çörəyi yığır sinəsinə, əlinə, orucuna yığır, belə deyək, qucağında saxlayır. O süfrədə çörəyi gətirib stolun üstünə qoyulur. Gəlin oturmuş stolda, qaynanadan nələr istəyir? Adətən belə qaynanalar, məsələn, öz qaynanalarından görmüş hədiyyəli xalçalarını həvalə edirlər. Bizdə də Gəncədə ancaq o tərbdə olan bir şey idi ki, gəlinlər qaynanalara ötürüb, nəsillərdən nəsilə ötürülmüş, evdə hörülmüş xalçalar hədiyyə edirlər və yaxud da qızıl əşyalar, zinət əşyaları qaynanamdan qalıb, bunu mən də sənə verirəm, sən də övladına verərsən. Bax, belə bir adətlərimiz də var. Gəlinə o hədiyyə edilir, deyilir, məsələn, bu gəvəmi gəlinimə hədiyyə edirəm, bu üzüyümü gəlinimə edirəm, inşallah o da övladı olsun, o da ona həvalə etsin. Elə ovcuna qoyulur, gəlin əyləşir stol arxasında. Stol arxasında əyləşəndən sonra oğlan evinin bir balaca uşağı, adətən oğlan uşağı olmasına daha çox üstünlük verilir. Oğlan uşağı gəlir oturub gəlinin qucağında ki, gəlinin ilk övladı oğlan olsun. Oğlan olsun, o uşağı qucağında otuzdururlar və qız yengəsi o uşağa bir hədiyyə və yaxud da pul verməlidir. O uşağa hədiyyəsini verəndən sonra o uşaq durur gedir. Yəni bizim adətlərimiz çox zəngindir. İndən belə də arzulayıram ki, bütün gənclərə belə keçmiş adətlərimiz, yaşatdığımız, doğma bildiyimiz belə adətlər həmişə olacaq.
1: Gədin və tarixə yurt yerimiz Gəncənin toy adətlərindən danışdıq. Atadan oğula, nənədən nəvəyə keçib, bugünümüzə gəlib çatan maraqlı toy adətlərinin qərinələr boyu yaşaması diləyi ilə sizinlə sağollaşırıq. Verilişin

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuzun uzun ömürlü olması, onun bugün de insanlar tarafından sevilmesi, maşınlarda bir yol gedəndə biz mütləq və mütləq radionu dinləyirik, radionu eşidirik. Bilirəm ki, bu möcüzəli qutuya, bu möcüzəli aləmə, bu möcüzəli dünyaya bir dəfə ayaq basan oradan çox çətinliklə ayrılır və ömrü boyu da o hissi, o duyğunu yaşayır ki, nə yaxşı mən radioda çalışmışam, nə yaxşı mən televiziyada bir iz qoyub getmişəm öz qələm yoldaşlarımla. Doğma kollektivini, radionun əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm və siz də çox böyük iş görürsünüz. Beynəlxalq Radio Azərbaycan həqiqətlərini bütün dünyaya yayır və bu işdə də sizə uğurlar arzulayıram. Bizim çətin dönəmlərdən keçdiyimiz vaxtlarda radio bir rupor kimi həmişə irəlidə olub və həmişə irəlidə olasınız. Uğurlarınız bol olsun. Radiomuzun səsi efirdən, televiziyamızın ekran işıqları isə evlərimizə nəsqi olmaz.
2: Milli Televiziya və Radio Şurasının üzvü, əməkdar mədəniyyət işçisi Telli Pənah qızı.

Sözün Deryası. Beynəlxalq Radio 85.

gözümün kederini boğuran, hem acı hakikaten.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi qeyd edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini tarif

0: tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı.
1: 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir.
0: Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar.
1: Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri Elxan Mirhəşimliyev.

bunca vakt geldi terk edip gidirem sen durna kadar gayıdan.